0: Lo de financiamento autonómico será outro dos asuntos de debate. O Partido Popular de Galicia manterá a súa oposición á proposta do Goberno Central, mentras que BNG e Partido Socialista de Galicia cuestionarán a posición da Xunta sobre a reforma.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: 3. As dúas en traballas, si radio. Somos como a ti.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Tres persoas resultaron feridas despois dunha colisión frontal entre dous turismos registrada na estrada 640 ao seu paso polo lugar de Piñeiro en Cuntis. Ocurriu este luns. O accidente produciuse contra as 7 da tarde no quilómetro 212 da vía. Un particular alertou o 112 Galicia de que dous vehículos acababan de colidir frontalmente e de que varias persoas precisaban asistencia sanitaria. O Centro Integrado de Atención ás Emerxencias mobilizou Ciencias Sanitarias de Galicia, 061, a Garda Civil de Tráfico, os bombeiros do Salnés, Protección Civil de Cuntis e os operarios de mantenemento da vía. Tamén participaron efectivos de emerxencias de a estrada. Ao chegar ao punto do sinistro, os servicios de emerxencias comprobaron que non era necesario escarcerar os ocupantes e confirmaron que había tres persoas feridas. Todas elas foron trasladadas en ambulancia ao centro hospitalario de referencia. O expresidente de Plus Ultra, o máximo accionista da compañía aérea, Julio Martínez Sola, asegurou este luns ante a Audiencia Nacional que pactou durante a pandemia unha comisión do 1% co empresario Julio Martínez Martínez, supostamente sinalado polo expresidente José Luis Rodríguez Zapatero como interlocutor para conseguir a axuda económica do goberno. Durante a súa declaración como investigado ante o xuiz José Luis Calama, Martínez Sola afirmou que mantivo unha chamada telefónica con Zapatero no ano 2020, na que se puxo sobre a mesa a suposta intervención do exdirixente socialista a favor da aerolínea. Con todo, o expresidente de Plus Ultra non precisou como nin con quen tería exercido Zapatero esa suposta influencia para facilitar o rescate público de 53 millóns de euros. Zapatero negou sempre ter intermediado para conseguir axuda e tamén desmentiu que mantivese esa conversación telefónica con Martínez Sola.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.

0: 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Concello de Mos vai presentar alegacións ao proxecto dunha nova liña de alta tensión subterránea de 220 kilovoltios que vai atravesar os municipios do Porriño, Mos e Vigo. Os servicios técnicos municipais detectaron afeccións a vivendas e construccións existentes, licenzas a concedidas, montes comunais, equipamentos e actuacións previstas en diferentes parroquias de Mos. O proxecto publicouse o luns no Diario Oficial de Galicia, polo que queda aberto o período de información pública e presentación de alegacións. Coincidindo con este anuncio, a alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, mantivo unha reunión con representantes de Rede Eléctrica e da Xunta para trasladarlles as afeccións detectadas e reclamar o estudo de alternativas. Entre as propostas formuladas polo Concello figura o aproveitamento de corredores e infraestructuras viarias existentes para reducir o impacto sobre o territorio. A liña terá 21,4 km de longitude e contará con dobre circuito. Uns 8,5 km serán aéreos e preto de 13 soterrados. O trazado partirá da futura subestación de Bateas en Vigo e rematará na liña Atios Pazos de Borbén en O Porriño. A crise de Ceuta non se traduce polo de agora nun cambio drástico no panorama electoral español, pero sí reforza a vantaxe do bloque de dereita fronte á esquerda, segundo o último barómetro de 40DB publicado por El País. O PP mantense como primeira forza cun 32,4% da estimación de voto, 4 décimas máis que en xullo. O PSOE pola súa banda baixa outras 4 décimas, ata o 27,6%. A diferencia entre as dúas formacións sitúase así en 4,8 puntos. O principal avance corresponde a Vox, que sube 6 décimas ata 17,8%. A suma de PP e Vox alcanza por primeira vez nesta legislatura o 50% da estimación de voto, concretamente o 50,2. Segundo a enquisa, o retroceso afecta ao conxunto das forzas da esquerda, mentras que os partidos da dereita melloran os seus resultados. O estudo elaborado a partir de 2.000 entrevistas realizadas entre o luns e o mércores da pasada semana sitúa a Vox no seu mellor momento da legislatura. A formación obtén, ademais, unha estimación de voto de 5,4 puntos superior ao resultado que conseguiu nas eleccións xerais do ano 23. O barómetro conclúe que o reforzamento do bloque da dereita, máis que o avance individual do PP, é o que achega Alberto Núñez Feijóo a Moncloa.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Sí, Radio de Galicia, como a ti nos queres.

0: As 4 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha muller e un neno foron trasladados ao Hospital Álvaro Cunqueiro despois dun incendio registrado este luns nunha vivenda do Camiño da Brea en Vigo. O lume afectou a unha campá extractora da cociña. Minutos antes das 2:30 da tarde, o menor contactou co 112 Galicia para alertar de que estaba ardendo a cociña e de que a súa nai trataba de apagar as lapas. A muller conseguiu sufocar o incendio, pero sufriu queimaduras nunha man e precisou asistencia sanitaria. O menor, quen deu aviso, inhalara fume. O 112 movilizou urxencias sanitarias de Galicia, 061, os bombeiros e as policías nacional e local de Vigo. Ao chegar ao domicilio, os bombeiros comprobaron que o incendio xa estaba extinguido. Un home faleceu este domingo no interior dun lagar situado no lugar de Sandín, na parroquia de Flariz, no concello de Monterrei. O aviso chegou ao 112 Galicia sobre as 10 menos 10 da noite, despois de que os veciños alertasen de que levaban aproximadamente unha hora sen ter noticias del. O home atopábase facendo viño. Os veciños localizaron o corpo no interior do lagar e intentaron sacalo ao exterior. Unha vez fora, o personal sanitario confirmou o falecemento. Os bombeiros de Verín realizaron medicións no interior e comprobaron que a concentración de oxíxeno era de apenas un 10% debido ao proceso de fermentación do viño, unha situación incompatible coa vida. No operativo tamén participaron axentes da Garda Civil.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Dende Galicia e para Galicia. Sí, Radio.

0: las 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Consello da Xunta aprobou este luns a declaración como proxecto de interese autonómico da ordenación da contorna do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela. A medida permitirá dispoñer dos terreos necesarios para mellorar os accesos e a mobilidade no futuro hospital. O proxecto afecta a ordenación do solo necesaria para acometer obras de urbanización, ampliación e renovación do complexo, así como actuacións nos accesos, na mobilidade e nas infraestruturas asociadas. Segundo a Xunta, o Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela presta asistencia especializada á área de Santiago de Compostela e Barbanza, dando servicio a 425.000 persoas de 46 concellos. Ademais, desenvolve funcións de referencia autonómica en ámbitos de alta especialización sanitaria, docente, investigadora e tecnolóxica. A intervención prevé ampliar as zonas de aparcadoiro, mellorar o sistema viario de accesos e a mobilidade interna, ademais de favorecer a integración paisaxística do complexo. O proxecto está en fase de elaboración pola empresa Proife e está previsto que estea rematado a finais deste ano ou principios do ano que ven, no ano 2027. A Consellería de Sanidade desactivou todas as alertas relacionadas co episodio de calor iniciado o mércores 2 de setembro. Dende entón, activáronse avisos de nivel amarelo, laranxa e vermello ante os posibles efectos das altas temperaturas sobre a saúde. A situación foi mellorando nos últimos días. O domingo só permanecía activo un aviso amarelo nos concellos da zona isoclimática de Valdeorras, o Barco de Valdeorras, Petín, Rubiá, Larouco, Arrúa e Vilamartín de Valdeorras. Os últimos avisos laranxas rexistráronse o sábado, mentras que os de nivel vermello quedaron desactivados o pasado venres. Para elaborar o mapa de riscos para a saúde asociados a calor, Sanidade tivo en conta os datos de Meteo Galicia e Meteo Saúde. Os dous organismos empregan diferentes parámetros para establecer as súas alertas. Meteo Galicia analiza as temperaturas máximas e mínimas e Meteo Saúde calcula os riscos a partir da relación entre temperatura e mortalidade dos últimos 20 anos. En calquera caso, ningún dos dous organismos ten avisos activados para Galicia estes días.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.

0: 7 a 6 en Sí Radio, a información que necesitas.
1: Sí Radio de Galicia. Noticias.
2: O municipio pontevedrés de Oporriño aprobou en pleno o novo presuposto municipal para 2026 que alcanza os 26,8 millóns de euros. A cifra supón un incremento do 28,66% respecto ao anterior e constitúe o maior presuposto da historia do municipio. O documento sustitúe as contas actuais prorrogadas dende o ano 24. O capítulo de investimentos reais supera os 5 millóns de euros. A principal partida de 3,9 millóns destínase íntegramente ás obras de saneamento. O resto financiará actuacións en vías públicas, accesibilidade, equipamentos municipais, seguridade, polígonos industriais, instalacións deportivas, educativas, rehabilitación urbana e obras nas parroquias. No ámbito social, o Concello reserva 40.000 euros para poñer en marcha tarxetas de alimentos destinadas a familias en situación de vulnerabilidade. Ademais, contempla outros 65.000 euros para a futura residencia de maiores de Torneiros. O gasto corrente en bens e servizos supera os 13 millóns de euros, mentras o capítulo de persoal ascende a 6,52 millóns. Segundo o Goberno local, o incremento da capacidade de gasto realizarase sen aumentar generalizadamente os impostos e as tasas municipais.
3: Galicia é terra de camiños, camiños que atravesan montañas, bosques, aldeas, vilas e cidades, camiños que chegan dende o norte, dende o sur, dende o interior e dende o mar, camiños que levan séculos sendo percorridos por diferentes persoas, historias e realidades, e sempre cun mesmo destino, Santiago de Compostela. O camiño francés, o portugués da costa, o inglés, o primitivo, o do norte, a Vía da Prata, o camiño de inverno, diferentes rutas, diferentes paisaxes, diferentes formas de camiñar Galicia, porque cada camiño ten a súa propia historia. E quizáis o mellor de todo é que non hai unha única forma de percorrelos. Hai un camiño para cada persoa e hai unha Galicia diferente esperando ser descoberta por ti en cada paso. Hoxe chegamos a Coruña. Chegaches, sí, xa está. Despois de días camiñando, de madrugar, de cargar a mochila, de seguir frechas amarelas infinitas, por fin chegaches a Santiago. Coa súa praza, a súa catedral, os seus abrazos e esa emoción que só se pode coñecer unha vez que a vives. Pero, e agora que? Porque no camiño hai algo curioso. Ás veces pensamos que o importante é chegar, pero resulta que hai lugares nos que chegar, eso o principio. A provincia da Coruña sabe moito diso. Aquí comezan camiños, conflúen rutas, e aquí tamén existe un camiño que nos invita a mirar máis alá de Santiago. Ese é o Camiño Inglés, unha ruta histórica que ten as súas portas de entrada en Ferrol, en A Coruña. Dende Ferrol, dende A Coruña, dende o mar, os peregrinos avanzan cara ao interior, Ponte Deume, Betanzos, Bruma e despois Santiago. Pero imos parar un momento, porque esta provincia ten outra historia que contar, unha historia que comeza precisamente cando pensamos que o camiño xa rematou. Saímos de Santiago e seguimos cara ao oeste, cara a costa, cara a Fisterra, cara a Muxía, cara a ese lugar no que durante séculos o mundo parecía rematar. E aquí aparece unha das grandes leccións do camiño. Non sempre hai que ter claro onde remata a viaxe. Quizáis esa sexa unha das razóns polas que camiñar transforma tanto, porque cando deixas de pensar na chegada, comezas a prestar atención ao camiño, ao que tes diante e tamén ao que queda atrás, a persoa que compartes uns quilómetros, a paisaxe e ao vento, e incluso tamén a choiva cando toca. A provincia da Coruña é unha provincia para continuar, para quen chega a Santiago e aínda quere seguir, e tamén para quen quere descubrir que detrás de cada ruta hai unha historia. Pontes medievais, pequenas aldeas, vilas mariñeiras, bosques, rías, acantilados e o océano. Así que a próxima vez que cheques a Santiago, antes de pensar, xa está mira cara a oeste. Quizáis descobras que aínda queda camiño por andar, porque hai viaxes que terminan cunha chegada e hai outras que che fan querer seguir. A Coruña, unha provincia para chegar e continuar. Axencia de Turismo de Galicia, Xunta de Galicia.
2: O Banco de Terras da Xunta alcanza o seu maior volume de parcelas arrendadas dende a súa posta en marcha no ano 2007. A finais de xuño había 6.954 fincas alugadas, un 16,6% máis que hai un ano e case o triplo das que estaban arrendadas no 21. En total, o organismo xestiona actualmente 20.405 parcelas que suman 7.272 hectáreas. Son 1.232 fincas máis que no balance anterior, aínda que a superficie medra só un 2,4% debido ao reducido tamaño medio das parcelas. A pesar do aumento dos alugueiros, o número de terreos disponibles apenas variou, son 6.523, 12 menos que hai un ano. Ademais, outras 641 parcelas están en proceso de arrendamento. Deste xeito, máis da metade das parcelas mobilizables do polo Banco de Terras, o 53,8%, están xa arrendadas ou en trámite. Se se toma como referencia a superficie, a porcentaxe elévase ata o 61,3%. Por provincias, Ourense concentra o maior número de parcelas con 7.783. A Coruña, pola súa banda, reúne a maior superficie con 2.616 hectáreas. A finca media é máis grande en Lugo con 0,58 hectáreas, mentras que Pontevedra ten as parcelas de menor tamaño cunha media de 0,23 hectáreas.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.

0: Galicia é terra de camiños. Camiños que atravesan montañas, bosques, aldeas, vilas e cidades. Camiños que chegan dende o norte, dende o sur, dende o interior e dende o mar. Camiños que levan séculos sendo percorridos por diferentes persoas, historias e realidades. E sempre cun mesmo destino, Santiago de Compostela. O camiño francés, o portugués da costa, o inglés, o primitivo, o do norte, a Vía da Prata, o camiño de inverno. Diferentes rutas, diferentes paisaxes, diferentes formas de camiñar Galicia. Porque cada camiño ten a súa propia historia. E quizáis o mellor de todo é que non hai unha única maneira de percorrelos. Hai un camiño para cada persoa e hai unha Galicia diferente agardando ser descuberta por ti en cada paso. Cando foi a última vez que camiñache sen mirar o reloxo? Non para chegar a ningún sitio, non para ir a comprar, nin para facer exercicio. Simplemente para camiñar. Vivimos demasiado rápido. Madrugamos, traballamos, conducimos, contestamos mensaxes, miramos a hora e cando temos un momento libre, tratamos de enchelo. Por iso, quizáis o camiño sexa tan necesario, porque obriga a facer algo que parece sinxelo, pero que cada vez facemos menos. Parar. E se hai unha provincia na que apetece baixar o ritmo, esa é Lugo. Por aquí pasan diferentes rutas xacobeos. O camiño primitivo, o camiño do norte ou o camiño francés. Camiños que atravesan montañas, bosques, aldeas e paisaxes nas que o tempo parece avanzar doutra maneira. En Lugo, o camiño pode comezar entre néboa, pode pasar por unha pequena aldea, cruzar unha ponte, entrar nun bosque e de súpeto aparecer diante de ti unha cidade con 2000 anos de historia. Lugo, coa súa muralla, as súas rúas, a súa pedra e o seu pasado romano. Camiñar pola provincia de Lugo é aprender a mirar. Mirar unha casa, unha igrexa, unha carballeira, unha fonte ou unha persoa que vive nun lugar polo que levas horas camiñando. Son esas cousas pequenas, cousas que normalmente pasan desapercibidas. E aquí está o segredo. Cando camiñas, tes tempo. Tempo para observar, para conversar, para pensar e incluso tempo para non facer absolutamente nada máis que escoitar os teus propios pasos. E non fai falta facer centos de quilómetros para experimentar esa sensación. Podes escoller unha etapa, un tramo, unha mañá ou unha tarde. Podes converter o camiño nunha escapada ou nun plan familiar. Incluso unha actividade diferente con amigos ou unha cita contigo mesmo. Porque os camiños de Santiago tamén son unha forma de achegarse ao territorio, de coñecer as pequenas localidades, de descubrir o patrimonio, de apoiar o comercio local, de dar vida aos lugares polos que pasamos. E quizáis, cando remates, te decates de que non necesitabas chegar máis lonxe, só necesitabas parar. Así que hoxe facemos unha proposta. A próxima vez que teñas unha maña libre, non mires ao reloxo. Mira o camiño, porque hai lugares que non se poden descubrir dende a xanela da túa casa. E hai paisaxes que só aparecen cando camiñas a modo. Lugo, unha provincia para deter o tempo e volver a mirar. Axencia de Turismo de Galicia, Xunta de Galicia.
1: Este verán, refréscate con Sí Radio de Galicia.

0: Galicia, 8 horas en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un home de 44 anos vai sentar esta semana no banco dos acusados por un dos tres atracos a taxistas registrados en Vigo no pasado mes de abril. O xuicio vai se celebrar este xoves na Praza Terceira da sección penal do Tribunal de Instancia de Vigo. A Fiscalía acusa o procesado dun delito de roubo con violencia e uso de instrumento perigoso en concurso cun delito leve de lesións. Solicita unha condena de 4 anos e 9 meses de prisión, unha multa de 600 euros e indemnizacións para a víctima. Os feitos polos que será xulgado ocorreron o 9 de abril. Segundo a Fiscalía, sobre as 7 da tarde, o acusado subiu a un taxi na parada da Rúa Ecuador, xuntou un centro comercial e pediu á condutora que o levase ata a Rúa Cortellas, na parroquia de Lavadores. O home fora detido a finais de abril pola Policía Nacional e a xuiza de Garda decretara o seu ingreso en prisión provisional.
3: En Galicia, crear escola é ter un sistema educativo de calidade que garanta igualdade de oportunidades, sen importar de onde veñas ou canto teñas.
4: É avanzar cun modelo innovador que prepara as persoas para os retos do futuro.
3: É potenciar o seu talento e conectalo coa realidade laboral.
4: É pensar na Galicia do mañá.
3: Porque cando se trata de educación,
4: Galicia crea escola.
3: Xunta de Galicia.
2: Un avión de carga da compañía logística Amazon saíuse este domingo dunha das pistas do Aeroporto Internacional de Miami, atravesou unha estrada e terminou estrelándose e envolto en lapas. Alo menos 5 persoas morreron e outras 5 resultaron feridas, según as autoridades. O aparato, un Boeing 767-300, operado pola compañía 21 Air, despegara do Aeroporto Internacional de San Juan en Puerto Rico. Según a Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, o voo 7598 saíuse da pista despois de aterrizar en Miami sobre as 2 da tarde hora local. Na súa traxectoria impactou contra varios coches que circulaban pola estrada. Unhas 60 unidades de bombeiros desplazáronse a todo lugar para traballar na extinción do incendio provocado polo avión. O aeroporto de Miami suspendeu temporalmente o tráfico aéreo despois do accidente ocurrido durante o ponte do día do traballo, unha das datas con maior movimento de viaxeiros en Estados Unidos. A Administración Federal de Aviación anunciou que vai investigar as causas deste accidente.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Síguenos en internet www.sirradio.info.
1: Xa está aquí o Alivio 2026.
2: Tomiño énchese de cultura, humor e emoción cunha programación pensada para gozar en familia. Do luns ao xoves, espectáculos para público familiar na Praza do Seixo.
1: Costureiriña bonita, a chungatrona, efemeros e tábole. Todos ás 7 da tarde.
2: E o sábado ás 9 da noite celebrarase o tradicional acto cívico de homenaxe.
1: Este ano dedicado a Ana Forneiro, matrona do Centro de Saúde de Tomiño, en recoñecemento á súa traxectoria e compromiso. Permiso coa veciñanza.
2: Entrada libre e gratuita. En caso de choiva, as actividades realizaránse no mercado de Tomiño.
1: O Alivio 2026. Cultura, identidade e encontro para toda a familia en Tomiño.
3: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: no ven Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha muller e un neno foron trasladados ao Hospital Álvaro Cunqueiro despois dun incendio registrado este luns nunha vivenda do Camiño da Brea en Vigo. O lume afectou a unha campá extractora da cociña. Minutos antes das 2:30 da tarde, o menor contactou co 112 Galicia para alertar de que estaba ardendo a cociña e de que a súa nai trataba de apagar as lapas. A muller conseguiu sufocar o incendio, pero sufriu queimaduras nunha man e precisou asistencia sanitaria. O menor, quen deu aviso, inhalara fume. O 112 movilizou urxencias sanitarias de Galicia 061, os bombeiros e as policías nacional e local de Vigo. Ao chegar ao domicilio, os bombeiros comprobaron que o incendio xa estaba extinguido.
3: Galicia é terra de camiños, camiños que atravesan montañas, bosques, aldeas, vilas e cidades. Camiños que chegan dende o norte, dende o sur, dende o interior e dende o mar. Camiños que levan séculos sendo percorridos por diferentes persoas, historias e realidades. E sempre cun mesmo destino, Santiago de Compostela. O camiño francés, o portugués da costa, o inglés, o primitivo, o do norte, a Vía da Prata, o camiño de inverno. Diferentes rutas, diferentes paisaxes, diferentes formas de camiñar Galicia. Porque cada camiño ten a súa propia historia. E quizáis o mellor de todo é que non hai unha única maneira de percorrelos. Hai un camiño para cada persoa e hai unha Galicia diferente agardando ser descuberta por ti en cada paso. Antes de que houbese estradas, antes dos coches, antes dos mapas que levamos no teléfono, xa había comiños. E por eles xa camiñaba xente, comerciantes, viaxeiros, soldados, peregrinos, persoas que ían dun lugar a outro porque o camiño era simplemente a forma de avanzar. E algúns deses camiños seguen aquí. Na provincia de Ourense hai unha ruta que nos permite facer algo máis. Algo máis que camiñar cara a Santiago, permítenos viaxar cara atrás no tempo. A Vía da Prata, un itinerario cunha longa historia que atravesa Galicia dende o sur e que nos deixa descubrir unha provincia construída sobre séculos de viaxes, intercambios e encontros, porque Ourense ten moitas capas. A cidade, o Miño, as pontes, a historia romana e as súas termas. Tamén están os viñedos, as aldeas e a Ribeira Sacra. Pero tamén por aquí pasa outro camiño, o camiño de inverno. Unha ruta diferente para chegar a Compostela. Un camiño que nos lembra que non existe unha única maneira de facer a viaxe. Porque no camiño tamén hai eleccións. Podes buscar a ruta máis coñecida ou descubrir unha alternativa. Podes camiñar rápido ou deterte. Podes seguir as frechas ou levantar a vista e preguntarte quen pasou por ese mesmo lugar antes que a ti. E iso é o que fai especial a provincia de Ourense, que cada paso parece contar unha historia mentre ti camiñas cara a Compostela. Pero hai algo máis. O camiño tamén pode ser unha oportunidade para descubrir a Galicia interior. E iso é especialmente importante, porque ás veces pensamos en Galicia mirando cara ao mar e esquecemos todo o que existe cando avanzamos terra dentro. As paisaxes cambian, o ritmo cambia, as distancias parecen diferentes. E aparecen lugares que quizáis nunca teríamos decidido visitar se non fose por un camiño. Por iso, facer o camiño tamén é apoiar o territorio, parar nun pequeno negocio, coñecer unha localidade e dormir nunha vila, conversar cun veciño, descubrir un produto e entrar nun espazo patrimonial. En resumo, entender que cada quilómetro ten detrás persoas que fan posible que Galicia siga viva. Quizáis esa sexa a verdadeira viaxe, non só chegar a Compostela, senón descubrir todo o que acontece antes. Esta vez non mires só cara onde vas, mira tamén todo o que hai ao teu redor e descubre a provincia de Ourense paso a paso. A Axencia de Turismo de Galicia
2: A Xunta de Galicia reclama unha planificación supramunicipal para xestionar o abastecemento de auga na área de Vigo e critica o Concello Olívico polo anuncio de que o encoro de Eiras abastecerá a Baiona. O goberno galego considera que a auga debe estar sempre ao servicio do interese xeral e reprocha ao alcalde de Vigo, Abel Caballero, que fale deste recurso como se fose da súa propiedade. A Xunta lembra que o propio Plan Municipal de Emerxencia e Xestión do Risco de Seca en Vigo recoñece a relación entre os sistemas de abastecemento dos diferentes concellos e contempla a posibilidade de achegar auga a Baiona en caso de necesidade. Segundo explica, a situación de escaseza pódese reducir ou cortar e a achega de auga de Zamansa e Tap de Valladares, de maneira que a auga almacenada neste encoro quede disponible para Nigrán e Baiona. Así, a Xunta salienta que non se trataría de levar auga de Eiras a Tazamáns, senón de utilizar Eiras para abastecer Vigo e liberar Zamáns para garantir o suministro a Nigrán e Baiona. O Executivo Autonómico aposta por fórmulas como un consorcio ou unha mancomunidade fronte a acordos puntuais entre alcaldes e reclama colaboración para evitar que ningún veciño ou veciña quede sen auga.
1: Radio de Galicia. Noticias.
0: Sí Radio.
4: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
4: Fórmula propia.

Si Radio de Galicia, sempre o teu carón.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
1: Sí Radio.
2: Sintonizas Sí Radio Condado.
3: Xa está aquí o Alivio 2026.
4: Tomiño énchese de cultura, humor e emoción cunha programación pensada para gozar en familia. Do luns ao xoves, espectáculos para público familiar na Praza do Seixo.
3: Costureiriña Bonita, A Chungatrona, Efemeros e Tábole. Todos ás 7 da tarde.
4: E o sábado ás 9 da noite celebrarase o tradicional acto cívico de homenaxe.
3: Este ano dedicado a Ana Forneiro, matrona do Centro de Saúde de Tomiño, en recoñecemento á súa traxectoria e compromiso. Permiso coa veciñanza.
4: Entrada libre e gratuita. En caso de choiva, as actividades realizaranse no mercado de Tomiño.
3: O Alivio 2026. Cultura, identidade e encontro para toda a familia en Tomiño.
5: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: 11, DEZ en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O municipio pontevedrés de Oporriño aprobou en pleno o novo presuposto municipal para 2026 que alcanza os 26,8 millóns de euros. A cifra supón un incremento do 28,66% respecto ao anterior e constitúe o maior presuposto da historia do municipio. O documento sustitúe as contas actuais prorrogadas dende o ano 24. O capítulo de investimentos reais supera os 5 millóns de euros. A principal partida de 3,9 millóns destínase íntegramente ás obras de saneamento. O resto financiará actuacións en vías públicas, accesibilidade, equipamentos municipais, seguridade, polígonos industriais, instalacións deportivas, educativas, rehabilitación urbana e obras nas parroquias. No ámbito social, o Concello reserva 40.000 euros para poñer en marcha tarxetas de alimentos destinadas a familias en situación de vulnerabilidade. Ademais, contempla outros 65.000 euros para a futura residencia de maiores de Torneiros. O gasto corrente en bens e servizos supera os 13 millóns de euros, mentras o capítulo de persoal ascende a 6,52 millóns. Segundo o Goberno local, o incremento da capacidade de gasto realizarase sen aumentar xeneralizadamente os impostos e as taxas municipais.
3: Galicia é terra de camiños, camiños que atravesan montañas, bosques, aldeas, vilas e cidades. Camiños que chegan dende o norte, dende o sur, dende o interior e dende o mar. Camiños que levan séculos sendo percorridos por diferentes persoas, historias e realidades. E sempre cun mesmo destino, Santiago de Compostela. O camiño francés, o portugués da costa, o inglés, o primitivo, o do norte, a Vía da Prata, o camiño de inverno. Diferentes rutas, diferentes paisaxes, diferentes formas de camiñar Galicia, porque cada camiño ten a súa propia historia. E quizáis o mellor de todo é que non hai unha única maneira de percorrelos. Hai un camiño para cada persoa e hai unha Galicia diferente agardando ser descuberta por ti en cada paso. Antes de que houbese estradas, antes dos coches, antes dos mapas que levamos no teléfono, xa había comiños. E por eles xa camiñaba xente, comerciantes, viaxeiros, soldados, peregrinos, persoas que ían dun lugar a outro porque o camiño era simplemente a forma de avanzar. E algúns deses camiños seguen aquí. Na provincia de Ourense hai unha ruta que nos permite facer algo máis. Algo máis que camiñar cara a Santiago, permítenos viaxar cara atrás no tempo. A Vía da Prata, un itinerario cunha longa historia que atravesa Galicia dende o sur e que nos deixa descubrir unha provincia construída sobre séculos de viaxes, intercambios e encontros, porque Ourense ten moitas capas. A cidade, o Miño, as pontes, a historia romana e as súas termas. Tamén están os viñedos, as aldeas e a Ribeira Sacra. Pero tamén por aquí pasa outro camiño, o Camiño de Inverno. Unha ruta diferente para chegar a Compostela. Un camiño que nos lembra que non existe unha única maneira de facer a viaxe. Porque no camiño tamén hai eleccións. Podes buscar a ruta máis coñecida ou descubrir unha alternativa. Podes camiñar rápido ou deterte. Podes seguir as frechas ou levantar a vista e preguntarte quen pasou por ese mesmo lugar antes que a ti. E iso é o que fai especial a provincia de Ourense, que cada paso parece contar unha historia mentre ti camiñas cara a Compostela. Pero hai algo máis. O camiño tamén pode ser unha oportunidade para descubrir a Galicia interior. E iso é especialmente importante, porque ás veces pensamos en Galicia mirando cara ao mar e esquecemos todo o que existe cando avanzamos terra dentro. As paisaxes cambian, o ritmo cambia, as distancias parecen diferentes. E aparecen lugares que quizáis nunca teríamos decidido visitar se non fose por un camiño. Por iso, facer o camiño tamén é apoiar o territorio, parar nun pequeno negocio, coñecer unha localidade e dormir nunha vila, conversar cun veciño, descubrir un produto e entrar nun espazo patrimonial. En resumo, entender que cada quilómetro ten detrás persoas que fan posible que Galicia siga viva. Quizáis esa sexa a verdadeira viaxe, non só chegar a Compostela, senón descubrir todo o que acontece antes. Esta vez non mires só cara a onde vas, mira tamén todo o que hai ao teu redor e descubre a provincia de Ourense paso a paso. Axencia de Turismo de Galicia, Xunta de Galicia.
2: A crise de Ceuta non se traduce polo de agora nun cambio drástico no panorama electoral español, pero si reforza a vantaxe do bloque de dereita fronte á esquerda, segundo o último barómetro de 40DB publicado por El País. O PP manténse como primeira forza cun 32,4% da estimación de voto, 4 décimas máis que en xullo. O PSOE, pola súa banda, baixa outras 4 décimas, ata o 27,6%. A diferencia entre as dúas formacións sitúase así en 4,8 puntos. O principal avance corresponde a Vox, que sube 6 décimas, ata 17,8%. A suma de PP e Vox alcanza por primeira vez nesta legislatura o 50% da estimación de voto, concretamente o 50,2. Segundo a enquisa, o retroceso afecta ao conxunto das forzas da esquerda, mentras que os partidos da dereita melloran os seus resultados. O estudo elaborado a partir de 2.000 entrevistas realizadas entre o luns e o mércores da pasada semana sitúa a Vox no seu mellor momento da legislatura. A formación obtén, ademais, unha estimación de voto de 5,4 puntos superior ao resultado que conseguiu nas eleccións xerais do ano 23. O barómetro conclúe que o reforzamento do bloque da dereita, máis que o avance individual do PP, é o que achega Alberto Núñez Feijóo a Moncloa.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
0: Si Radio, a información que necesitas.

0: para gozar en familia. Dolúns ao xoves, espectáculos para público familiar na Praza do Seixo.
1: Costureiriña bonita, a chungatrona, efemeros e tábole. Todos ás 7 da tarde.
0: E o sábado ás 9 da noite celebrarase o tradicional acto cívico de homenaxe.
1: Este ano dedicado a Ana Forneiro, matrona do Centro de Saúde de Tomiño, en recoñecemento á súa traxectoria e compromiso coa veciñanza.
0: Entrada libre e gratuita. En caso de choiva, as actividades realizaránse no mercado de Tomiño.
1: O Alivio 2026. Cultura, identidade e encontro para toda a familia en Tomiño.
2: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Galicia, as 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: E un home faleceu este martes á noite despois de ser atropelado por un vehículo nun camiño da parroquia de Corbillón en Cambados. O accidente produciuse minutos despois das 9 da noite. A persona que conducía o vehículo contactou co 112 Galicia e alertou de que atropelara a un peón que sufrira un forte golpe na cabeza e presentaba feridas de gravidade. A todo lugar desplazáronse efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, da Garda Civil de Tráfico, da Policía Local e de Protección Civil de Cambados. Malios intentos dos servizos de emerxencias, os profesionais sanitarios confirmaron o falecemento do home no propio lugar do accidente. O Concello de Mos vai presentar alegacións ao proxecto dunha nova liña de alta tensión subterránea de 220 kilovoltios que vai atravesar os municipios do Porriño, Mos e Vigo. Os servicios técnicos municipais detectaron afeccións a vivendas e construccións existentes, licenzas a concedidas, montes comunais, equipamentos e actuacións previstas en diferentes parroquias de Mos. O proxecto publicouse o luns no Diario Oficial de Galicia, polo que queda aberto o período de información pública e presentación de alegacións. Coincidindo con este anuncio, a alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, mantivo unha reunión con representantes de Rede Eléctrica e da Xunta para trasladarlles as afeccións detectadas e reclamar o estudo de alternativas. Entre as propostas formuladas polo Concello figura o aproveitamento de corredores e infraestructuras viarias existentes para reducir o impacto sobre o territorio. A liña terá 21,4 km de longitude e contará con dobre circuito. Uns 8,5 km serán aéreos e preto de 13 soterrados. O trazado partirá da futura subestación de Bateas en Vigo e rematará na liña Atios Pazos de Borbén en O Porriño.
3: En Galicia, crear escola é ter un sistema educativo de calidade que garanta a igualdade de oportunidades, sen importar de onde veñas ou canto teñas.
4: É avanzar cun modelo innovador que prepara as persoas para os retos do futuro.
3: É potenciar o seu talento e conectalo coa realidade laboral.
4: É pensar na Galicia do mañá.
3: Porque cando se trata de educación,
4: Galicia, crea escola.
3: Xunta de Galicia.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: 12 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un motorista resultó ferido muy grave en la mañana de este miércoles después de chocar contra una furgoneta del Servicio Municipal de Limpeza no barrio de Teis, en Vigo. O accidente produciuse alrededor das 7:05 na Avenida de Galicia, altura do número 290. O motorista, nacido no ano 80, circulaba en dirección a Chapela cando se atopou coa furgoneta que se incorporaba a vía dende o camiño da Buiña nun xiro cara a esquerda nun punto regulado cun sinal de stop. A motocicleta non puido frear a tempo e acabou chocando contra o lateral da furgoneta. O motorista foi trasladado por Urxencias Sanitarias de Galicia 061 ao Hospital Álvaro Cunqueiro. A condutora do outro vehículo resultou ilesa, aínda que sufriu un episodio de ansiedade. A comprensión lectora dos adolescentes galegos empeorou de forma significativa na última década. Segundo os datos do informe PISA, a puntuación en Galicia caeu 55 puntos dende o ano 15, cando acadara os 509 puntos, a mellor marca da serie histórica. A caída significa que o alumnado que actualmente cursa cuarto de ESO presenta un nivel de lectura similar ao que tiñan hai 10 anos os estudantes que remataban primaria. O retroceso non é exclusivo de Galicia. A compresión lectora empeorou en todas as comunidades españolas, en a maioría das economías avanzadas, cunha caída media de 28 puntos en 10 anos. Os adolescentes e as familias relacionan esta evolución cunha lectura cada vez máis rápida, distraída e con dificultades para comprender os textos. Entre os factores sinalados está tamén o cambio nos hábitos de consumo dixital co auxe das redes sociais, o vídeo curto e o chamado scroll infinito que dificultan a concentración.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Xa está aquí o Alivio 2026.
1: Domiño énchese de cultura, humor e emoción cunha programación pensada para gozar en familia. Do luns ao xoves, espectáculos para público familiar na Praza do Seixo.
0: Costureiriña Bonita, A Chungatrona, Efemeros e Tábole. Todos ás 7 da tarde.
1: E o sábado ás 9 da noite celebrarase o tradicional acto cívico de homenaxe.
0: Este ano dedicado a Ana Forneiro, matrona do Centro de Saúde de Tomiño, en recoñecemento á súa traxectoria e compromiso coa veciñanza.
1: Entrada libre e gratuita. En caso de choiva, as actividades realizaranse no mercado de Tomiño.
0: O Alivio 2026. Cultura, identidade e encontro para toda a familia en Tomiño.
2: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: tarde. A unha en Portugal.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Policía Nacional desmantelou unha rede internacional de blanqueo de capitais vinculada a coñecida como Banda de Dubai, relacionada con numerosos transportes de cocaína a escala mundial. A operación permitiu localizar activos por valor de 20 millóns de euros e deter a 21 persoas en varios países, 14 delas en España, entre as que hai cidadáns galegos. O operativo coordinado pola Fiscalía Especial Antidroga da Audiencia Nacional contou coa participación de axentes españois e especialistas en Países Baixos, Bélxica, Estados Unidos, Reino Unido e Escocia no marco de Europol. Ademais, emitíronse 19 ordes internacionais de detención, 7 delas xa executadas. Entre os arrestados están dous dos principais intermediarios financieiros da organización. Un foi detido en Dubai, outro en Málaga. A investigación tamén apunta a 4 presuntos narcotraficantes, entre eles o español coñecido como El Tigre, que continúa en busca e captura. O rei emérito Juan Carlos I vai regresar a Sanxenxo a vindeira semana para asistir a 11ª edición da regata internacional Rei Juan Carlos I, el corte inglés Máster. A proba vaise celebrar entre o venres 18 e o domingo 20 na entrada da ría de Pontevedra e reunirá unha vez máis boa parte da élite da vela nas Rías Baixas. Juan Carlos I defenderá o liderado do Bribón na Liga Española de clase 6 metros. A embarcación conta cunha ventaxe importante sobre o segundo clasificado, aínda que o título de 2026 aínda non está asegurado. Está por determinarse o rei emérito vai competir directamente a bordo do Bribón ou se seguirá regatas dende unha lancha do Real Clube Náutico de Sanxenxo en función das condicións meteorolóxicas. O ano pasado o Bribón non participou na regata porque competira no Mundial celebrado nos Estados Unidos. Nesta edición, con todo, a embarcación sí vai a estar presente.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
3: Si, Radio. A música que levas dentro.

O Congreso celebrou este mércores a primeira sesión de control ao goberno do novo curso político marcado polo enfrontamento entre Pedro Sánchez e Alberto Núñez Feijóo. A denominada Lei de Netos, o informe PISA e a crise de Ceuta centraron boa parte do debate. Feijóo acusou ao goberno de pretender manipular o censo electoral a través da disposición que permite acceder á nacionalidade española a descendentes de exiliados cuyos efectos electorais foron suspendidos cautelarmente polo Tribunal Supremo. Sánchez respondeu acusando o PP e Vox de intentar limitar o dereito ao voto das persoas que obteñen a nacionalidade gracias a esta norma. O líder popular desafiou ao presidente a convocar eleccións e Sánchez asegurou que haberá comicios o próximo ano, aínda que nun lapsus afirmou inicialmente que serían en 2026. Pola súa banda, o portavoz de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, advertiu á esquerda de que as actuais enquisas favorecen a dereita e pediu non ignorar esta realidade. Un traballador faleceu este mércores pola mañá despois de caer dun edificio en construción situado na avenida de Santiago en Negreira. O accidente produciuse arredor das 9 da mañá. O 112 Galicia recibiu unha chamada que alertaba dun posible accidente laboral e activou os servicios de emerxencias. Ata o lugar desplazáronse efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, a Policía Local e a Garda Civil. Os profesionais sanitarios confirmaron posteriormente o falecemento do traballador. A Garda Civil é a encargada de recoller a información sobre as circunstancias deste accidente laboral. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, avanzou que o goberno galego xa iniciou os traballos para aprobar o próximo ano o Plan de Financiamento Universitario 28-32, que contará co maior orzamento da historia da comunidade. Durante a apertura do curso académico 26-27, celebrada en Vigo, Rueda destacou que o actual plan mobiliza máis de 3.200 millóns de euros para as tres universidades públicas galegas. Tamén lembrou que Galicia manterá por terceiro curso consecutivo a matrícula gratuita para o alumnado que aprobe e as tasas conxeladas para quen non supere os créditos mínimos. A Xunta quere, ademais, reforzar a xestión das universidades, actualizar as titulacións e aprobar unha nova lei de ciencia e innovación para impulsar a investigación, a internacionalización e a captación de talento. Un motorista resultou ferido moi grave na mañá deste mércores despois de chocar contra unha furgoneta do Servicio Municipal de Limpeza no barrio de Teis, en Vigo. O accidente produciuse arredor das 7:05 na Avenida de Galicia, a altura do número 290. O motorista, nacido no ano 80, circulaba en dirección á Chapela cando se atopou coa furgoneta que se incorporaba a vía dende o Camiño da Buiña nun xiro cara a esquerda nun punto regulado cun sinal de stop. A motocicleta non puido frear a tempo e acabou chocando contra o lateral da furgoneta. O motorista foi trasladado por Urxencias Sanitarias de Galicia 061 ao Hospital Álvaro Cunqueiro. A condutora do outro vehículo resultou ilesa, aínda que sufriu un episodio de ansiedade.

O exconselleiro delegado de Plus Ultra, Roberto Rosselli, afirma ante o xuiz que investiga o caso que o chamado Grupo Zapatero comunicoulle unha semana antes que a compañía ia recibir un rescate público de 53 millóns de euros. Rosselli tamén asegurou que os pagos vinculados ao expresidente do goberno, equivalentes a 1% da axuda, comenzaron antes de que a SEPI e o Consello de Ministros aprobasen o rescate. Segundo a súa declaración, 53 mil euros dos 53 millóns concedidos durante a pandemia destináronse a pagar supostos servicios de acompañamento realizados por José Luis Rodríguez Zapatero xunto ao empresario Julio Martínez Martínez. Con todo, Rosselli e o expresidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, non poideron concretar ante o xuiz as xestións que realizou Zapatero para facilitar a concesión da axuda. O exdirectivo tamén atribuiu ao accionista mayoritario da aerolínea, Rodolfo Reyes, parte da responsabilidade polas operacións financieras previas ao rescate. O Ministerio do Interior pediu desculpas aos xornalistas que poidesen sentirse ofendidos polo dosier elaborado pola súa oficina de comunicación que incluía fotografías, traxectoria profesional e valoración ideolóxicas de centos de comunicadores. O departamento que dirixe Fernando Grande Marlaska defende con todo a finalidade do documento e asegura que era de carácter interno e consultivo, e que nunca condicionou o trato dispensado aos profesionais nin aos medios. O dosier elaborado en febreiro do ano 24 conta con 54 páxinas e 281 fichas correspondentes a 280 persoas. Ademais de xornalistas e tertulianos, inclúe políticos, profesores, economistas, sindicalistas e outras figuras públicas. Interior asegura que o ministro non coñecía a existencia do listado e que polo momento non anunciou ningunha investigación interna nin responsabilidades. Marlaska sostén que o obxectivo era coñecer o que se dicía sobre a actividade do ministerio e trasladar información de maneira máis eficaz. O primeiro pleno do novo período de sesións no Parlamento galego estivo marcado polo enfrontamento entre Alfonso Rueda e os líderes da oposición, coa crise de Ceuta como protagonista. A líder do BNG, Ana Pontón, criticou a ausencia de Rueda no Consello da Xunta do pasado luns e acusou uno de acudir a Madrid para apoiar a Alberto Núñez Feijóo. O presidente galego respondeu que viaxou á capital para apoiar un presidente que afronta un grave problema e reprochou a Pontón a súa falta de empatía coa situación de Ceuta. Tamén o portavoz do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro, pediu non utilizar a crise como arma política e lembrou que os menores migrantes non son unha ameaza. No debate sobre os asuntos galegos, Rueda defendeu a súa posición sobre o financiamento autonómico e a transferencia da P9, mentras que a oposición reclamou máis medidas fronte á seca, os incendios e os problemas de acceso á vivenda. Pontón pediu máis prazas de comedores escolares e a execución completa dos fondos destinados á vivenda. A Xunta mantén o compromiso de rematar a legislatura con 4.000 novas vivendas públicas. Un home de 44 anos vai sentar esta semana no banco dos acusados por un dos tres atracos a taxistas registrados en Vigo no pasado mes de abril. O xuicio vaise celebrar este xoves na Praza Terceira da sección penal do Tribunal de Instancia de Vigo. A Fiscalía acusa o procesado dun delito de roubo con violencia e uso de instrumento perigoso en concurso cun delito leve de lesións. Solicita unha condena de 4 anos e 9 meses de prisión, unha multa de 600 euros e indemnizacións para a víctima. Os feitos polos que será xulgado ocorreron o 9 de abril. Segundo a Fiscalía, sobre as 7 da tarde, o acusado subiu a un taxi na parada da Rúa Ecuador, xuntou un centro comercial e pediu a condutora que o levase ata a Rúa Cortellas, na parroquia de Lavadores. O home fora detido a finais de abril pola Policía Nacional e a xuiza de Garda decretara o seu ingreso en prisión provisional. O Consello da Xunta aprobou este luns a declaración como proxecto de interese autonómico da ordenación da contorna do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela. A medida permitirá dispoñer dos terreos necesarios para mellorar os accesos e a mobilidade no futuro hospital. O proxecto afecta a ordenación do solo necesaria
para acometer obras de urbanización, ampliación e renovación do complexo, así como actuacións nos accesos, na mobilidade e nas infraestructuras asociadas. Segundo a Xunta, o Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela presta asistencia especializada á área de Santiago de Compostela e Barbanza, dando servicio a 425.000 persoas de 46 concellos. Ademais, desenvolve funcións de referencia autonómica en ámbitos de alta especialización sanitaria, docente, investigadora e tecnolóxica. A intervención prevé ampliar as zonas de aparcadoiro, mellorar o sistema viario de accesos e a mobilidade interna, ademais de favorecer a integración paisaxística do complexo. O proxecto está en fase de elaboración pola empresa Proife e está previsto que estea rematado a finais deste ano ou principios do ano que ven, no ano 2027. Estados Unidos e Irán protagonizaron este martes un novo intercambio de ataques nun novo episodio da escalada de tensión entre os dous países. O Comando Central Estadounidense confirmou a

0: oficialmente de guerra o conflicto con Irán.
1: O Banco de Terras da Xunta alcanza o seu maior volume de parcelas arrendadas dende a súa posta en marcha no ano 2007. A finais de xuño había 6.954 fincas alugadas, un 16,6% máis que hai un ano e case o triplo das que estaban arrendadas no 21. En total, o organismo xestiona actualmente 20.405 parcelas que suman 7.272 hectáreas. Son 1.232 fincas máis que no balance anterior, aínda que a superficie medra só un 2,4% debido ao reducido tamaño medio das parcelas. A pesar do aumento dos alugueiros, o número de terreos dispoñibles apenas variou, son 6.523, 12 menos que hai un ano. Ademais, outras 641 parcelas están en proceso de arrendamento. Deste xeito, máis da metade das parcelas mobilizables do polo Banco de Terras, o 53,8%, están xa arrendadas ou en trámite. Se se toma como referencia a superficie, a porcentaxe elévase ata o 61,3%. Por provincias, Ourense concentra o maior número de parcelas con 7.783. A Coruña, pola súa banda, reúne a maior superficie con 2.616 hectáreas. A finca media é máis grande en Lugo con 0,58 hectáreas, mentras que Pontevedra ten as parcelas de menor tamaño cunha media de 0,23 hectáreas. E rematamos aquí o Noticias 14:30 por hoxe. Seguiremos informando nos boletíns informativos de cada hora. E xa sabedes, de luns a venres este programa ás 2:30 da tarde coas noticias da xornada. Moi boas tardes.

0: Deixo a preguita. E con motivo do programa deste mércores xa pasamos directamente á nosa sección de fútbol rexional, de, bueno, do fútbol local, do fútbol que nos gusta, do fútbol galego. Temos por aquí xa connosco a Nico Vidal, que vai estar unha tempada máis acompañándonos para, bueno, comentar cousas interesantes de cada xornada, para comentar cousas dos nosos equipos, das nosas categorías, e tamén, pois, un pouco valorar o que está sendo o comezo da tempada, ollando cara a primeira ref, e tamén para falar cousas da primeira xornada do noso fútbol, que xa deixou moitas cousas interesantes e moitas cousas a subliñar e a resaltar das nosas categorías. E nada, con todo isto, pois podemos dar xa entrada a Nico Vidal e darlle a benvida un ano máis a Hora Bulideira aquí en Si Radio. Nico, que tal? Encantados de terche un ano máis connosco.
1: Hola Xandre, que tal? Nada, igualmente. Espero que, bueno, polo menos que esta tempada que teña alegrías máis que o ano pasado. Bueno, tamén desgraciadamente tamén pois ten que ter desgrazas, como foi pois que, por exemplo, que o Mondariz non poidera clasificar o playoff de ascenso a Primeira Futgal, ou que o Juvenil de Pontareas perdera por goleada contra o Gondomar Club de Fútbol, quedando así nun playoff que estivo bastante apretado para eles. Pero bueno, este ano tamén foi un inicio bastante negativo para moitos equipos de Galicia, como pode ser da Udo Ourense,
0: sí,
1: que en dous partidos xa leva pois dúas derrotas. É certo que pois o cambio de categoría, o cambio de adestrador, que Borja Fernández marchou ao Lugo, e bueno, un novo estilo de xogo tal vez, pois iso pode ser negativo. Tamén a crise do Arenteiro, a volta do Compostela a Segunda Federación. Bueno, hai moito que falar, supoño.
0: Sí, sí, eu creo que temos bastante para comentar. Ti xa empezabas falando un pouco do caso da Udo Ourense, que podamos empezar por aí. Realmente podemos empezar pola Primeira Federación, que xa é a competición que leva máis partidos dos nosos equipos fora de Primeira, que evidentemente empezou antes, da Segunda División, nas categorías que corresponden á Federación Española de Fútbol ou á Federación Galega, dependendo do caso. Pois a Primeira Federación xa conta con dúas xornadas e xa estamos vendo pois pouco a pouco sensacións máis fondas dos equipos e como van, bueno, comenzando a endaina os diferentes proxectos e novos proxectos desta categoría, que este ano tamén ten moitos galegos, e un deles, como ben dicías, a Unión Deportiva Ourense, que eu creo que todos tiñamos pois especial atención cara co equipo da cidade das Burgas. Levábamos tempos en ver a un equipo da capital fora da, bueno, do Ourense Clube de Fútbol nestas categorías. Gusta sempre ver que os equipos do Ourense, como era o caso do Arenteiro, como era o caso do Ourense Clube de Fútbol, pois vayan volvendo e podan achegarse tamén ao fútbol profesional, que sería unha ilusión telos por aí. Como ti ben dicías, pois un comezo que eu creo que reflexa un pouco as sensacións que tiñamos tamén con eles, sobre todo ollando cara a como foi o verán. Marcha, como ti ben dicías, Borja Fernández, deixo o proxecto, moitos xogadores que eran parte desa columna vertebral do equipo, pois marchan ao Lugo ou marchan a outros proxectos, como foi o caso de Justino, que este ano tamén vai estar fronte a eles no Fabril. O equipo tenta construirse cun presuposto moi humilde, realmente. Sí que trouxeron a xogadores pois da casa, entre comiñas, como o caso de David Ferreiro, que a mí parece unha incorporación moi boa. Pero a sensación do equipo que vai ser un equipo, e xa estamos vendo que vai ser así, pois que o pase mal e que vai estar pelexeando seguramente ata o final por unha salvación. Que ao final ese vai ser un lugar da Unión Deportiva Ourense, penso eu, esta tempada. Tamén hai que dicir que os dous primeiros partidos que xogou Mirandés, un claro candidato a ascenso, é un equipo que ten esa capacidade para pelexar o ascenso. E despois o primeiro partido contra Ponferradina, que tamén debería ser un rival de importancia nesta categoría, pois non eran as citas máis doadas nin máis asequibles para un equipo como Audo. Pero bueno, igualmente velos aí abaixo xa un pouco que introducenos na idea de que este equipo vai pasalo mal, porque é un equipo que tampouco ten o potencial que ten outras plantillas da categoría, e pareceme totalmente lóxico. Non sei como o ves ti.
1: Era un pouco, creo que esperado que pois non fora o inicio desexado para Udo, tendo en conta que Borja Fernández pois tiñaos aí facendo un estilo pois moito máis axeitado para o equipo que era o ano pasado. Este ano, pois, como pois a subida de categoría, a marcha de xogadores no verán, como ti decías, de Justino e a marcha de Borja Fernández, pois a verdad que pois era normal que non xogara a favor do equipo. Tamén falabas ti do Fabril, o Fabril de Manuel Pablo, tivo un inicio non tan, o sea, foi mellor o inicio de Manuel Pablo na primeira federación, pero non é así pa botar foguetes tampouco, porque estamos a falar de, creo que son dous empates, se non me equivoco.
0: Un empate, de feito. Perdeu o primeiro partido da tempada, se non lembro mal, nun encontro pues, que era tamén certamente complicado, unha visita a Mérida, o romano José Fouto. No segundo partido xa en Riazor, que hai que dicir isto, o Fabril esta segunda xornada de competición non xogou un Abegondo, senón que habilitaron o municipal de Riazor para que pudese xogar no campo do primeiro equipo contra o Cacereño. Acadou ese empate a un que dá o primeiro punto do Fabril neste regreso a categoría de bronce do filial deportivista, que tamén pues, é un equipo que tiñamos certa, bueno, certa curiosidade por ver como vai facelo este ano. Coa marcha do Celta Fortuna a segunda división, quedábamos un pouco sen filiais galegos nesta categoría. O ano pasado o Fabril, lembramos, acada o ascenso directo a primeira federación, despois dunha tempada excelente en segunda federación con Manuel Pablo e con moitos rapaces pois nutridos da canteira do Depor e de Abegondo, tamén con algunhas fichaxes e con xogadores como o caso de Vilen Songo, que acabaría sendo pois xa de pleno dereito do primeiro equipo. Este ano tamén reforzándose con xogadores sub-23 que xa formaban parte da estrutura do Fabril, como é o caso de, por exemplo, Rubén López ou o caso de, bueno, de outros xogadores que estiveron cedidos, que estiveron a proba noutros equipos, Martín Ochoa, por exemplo, que tamén tivo probaturas en Primeira Federación noutros equipos. Este ano xa volven un pouco a disciplina do Fabril, aproveitando que están nunha categoría que é exixente para eles, ou na que eles poden rodar a bo nivel, e tamén con fichaxes, como adoita ser común nestes casos, pois tamén para completar en xerocos que non o equipo tiña baleiros un pouco despois dese ascenso e despois de que outros xogadores pois non, bueno, que chegasen ao primeiro equipo ou acabasen o seu contrato, a súa etapa formativa dentro do Depor. Eu creo que un proxecto que bueno, tamén ten esa, por lo menos eu creo que a pretensión debe ser salvar a categoría e sobre todo pois formar xogadores, como é o caso de todo o filial. E creo que nese sentido o Fabril está a facer un bo traballo, porque xa teñen a xogadores xuvenis xogando, comezan a somar máis ala dos Guerrero, por exemplo, que foi xogador importante o ano pasado, Kevin Sánchez, que tamén estivo cedido por aí, pois que tamén é importante neste equipo, pois ver como xogadores como Mauro Baleiro ou como Pablo García, que comeza a entrar en convocatorias, que sempre tiveron moitas expectacións dentro do Depor, pois cada vez van tendo máis eses minutos. E bueno, un proxecto que, como todo filial, tamén vai ser valiente, e creo que vai ter esa aposta alegre, co xogadores sen presión, e cos xogadores pois tentando dar tamén un bo fútbol dentro da categoría, que iso sempre apetece velo. No caso do Fabril, pois imos ter tamén iso na segunda, bueno, na primeira federación, mellor dito. Como ti ben dicías, os resultados no momento no comezo de tempada non estarán a ser os mellores, pero bueno, creo que tamén estaba un pouco dentro do agardado, sabendo que é un equipo moi noviño e que é un equipo que, pois como dicimos, non ten obxectivo tampouco de pelexar por altas cotas nesta categoría.
1: Sí, os filiales, a verdade que hai xente que, bueno, que dice que os filiales que arruinan os ascensos ou as tempadas de equipos históricos, ou como pode ser o caso do Real Murcia, ou bueno, de outros moitos, pero o certo é que hai que darse conta de que os filiales pois non son nada parecidos ao resto de equipos. Son xogadores pois novos, noviños, sub-23 ou sub-20 en algúns casos, que están a xogar contra xogadores que levan pois moitísima máis experiencia ou moitísimos máis anos que a eles, que teñen que dar a cara, e que a maioría pois son subidos ao primeiro equipo e ao final o equipo queda, o filial queda sen xogadores para competir na competición, porque pois o adestrador do primeiro equipo uh-huh. quere contar con eles ao final, pois paso que pasa, pero neste caso Manuel Pablo, Vilén Songo, que pois na segunda división foi un xogador moi importante para Antonio Hidalgo, uh-huh. Pois Manuel Pablo fíxose, bueno, puido arranxarse como sí. como era posible. Ainda sen contar con Bill, que a verdad que foi un xogador moi diferencial para Antonio Hidalgo.
0: Sí,
1: en todo caso, tamén falar de que, bueno, estamos aquí a falar da Udo Ourense do Fabril, falar de que o Racing de Ferrol tamén ten unha derrota e un empate, o igual ca o Fabril. Falando tamén de equipos, o Lugo, que, bueno, pois arrancou algo mellor, 4 puntos, unha victoria e un empate, e o Pontevedra, que xa daba o Pontevedra de Rubén Domínguez, que xa daba aires de equipo peligroso na categoría, xa leva 2 victorias, eso está detrás da Real Unión de Irún por a diferencia de goles. Uh-huh. Esperemos que neste caso non se repita o do ano pasado, a regra esa que ninguén... Sí. Que ninguén coñecía, pero que igualmente estaba aí. Entón, pois bueno, a ver que sucede este ano tamén. Nada, na segunda tamén falando, Xandre, quería falar un pouco do darlle voz á situación do Arenteiro, porque ten...
0: Sí, imos por partes. Imos por partes, que eu creo que podemos deternos un pouco en todo. Comentabas cousas da Primeira Federación, eu creo que do Racing de Ferrol, do Lugo e do Pontevedra podemos pousar un pouco e despois pasar a cousas en relación co Arenteiro, que temos tempo de abondo para falalo. E creo que co Racing de Ferrol pois hai que nomear un pouco... pues estamos a ver que é un equipo que está a reconstruirse de novo. Hai xogadores que se manteñen do ano pasado, como evidente, do proxecto, bueno, ese proxecto que optaba e quería ascender, primeiro con Pablo López, despois con Guille Fernández Romo, e que quedou moi lonxe das expectativas iniciais. Este ano apóstase por Javi Vázquez de adestrador, cun proxecto que volve, bueno, volve buscar xogadores relativamente noviños, nunha idade polo menos media, con esa ambición, tamén ollando cara o fútbol galego. Por exemplo, volve Raúl Blanco despois dunha andaina en Primeira Federación no Alcorcón, un xogador que xa conoce Ferrol. Eu creo que o Racing de Ferrol pois un ano máis tenta e busca eses postos altos. Todos temos na nosa mente que debe ser un equipo que este aí arriba e que ten proxecto e fixo plantel para estar aí arriba, pero o certo que o comezo da tempada está moi lonxe do agardado. Ainda un equipo seguramente en construcción, houve pezas importantes que chegaron a última hora, pero non deixa de ser un pouco decepcionante estes dos primeiros partidos. Primeiro en Guecho, que é certo que unha saída, bueno, un campo relativamente complicado, e tamén como visitante na segunda xornada contra o Extremadura, que pese a ser recén ascendido tamén apunta a ser un equipo pois que vai dar quebradeiros de cabeza e problemas nesta categoría. Do Lugo, pois un pouco comentar o que comentábamos. Novo proxecto, Borja Fernández, con todo o lío que teñen a nivel institucional, que en Lugo falase moito de directiva un pouco ausente, que non se vea ninguén dos directivos nos campos do equipo, con todo a lea que houve con Nico Reniero a remates de mercado, que foi un xogador que...
1: Sí, na primeira... rescindiron o contrato final.
0: Sí, sí, era un xogador que na primeira xornada contábase con ele, a última hora... pois bórrase da convocatoria, porque ao final foi iso, acaba borrándose. Hai unha mensaxe moi dura de Borja Fernández cara, bueno, sen sinalalo a él directamente, pero si dicindo que nos convocamos aos que queren estar e aos que contamos con eles. Pois Reniero, que apuntaba a ser un xogador realmente importante esta tempada, ao final a última hora pois acaba caéndose, pero semella que malia todo iso, e malia que o Lugo creo que este ano tampouco tiña tanto presuposto para facer equipo, pois está a construir un bloque, ten un equipo pois que ten moi boa pinta, que está nestas dúas primeiras xornadas conseguiu pois bons resultados. Empate en Ponferrada, no Toralín, que nunca un campo doado, con momentos tamén positivos, e despois unha moi boa estrea no campo de Unionistas, que sabemos que tamén é un campo exixente, e bueno, que ten moito talento, o Lugo conseguiu reunir a Chiqui, que está nun momento de forma fantástico e ven facendo unha magnífica pretempada, un xogador que tamén coñecía Lugo, con eses xogadores que incorpora do ascenso da Udo Ourense, Borja Fernández, como caso de, por exemplo, Pablo Parrilla, que xa parece que vai ser un xogador importante esta tempada, buscando tamén moito perfil sub-23 e perfil noviño dentro da categoría, Alberto Ulloa, por exemplo, que viña do Tenerife, Mario Nájera, que acabou lesionado lastimosamente, pero que tamén apuntaba a ser esa aposta, e despois, pois, con xogadores que xa estaban do bloque do ano pasado, como é o caso de Álex Gallar, que chegou en inverno, pero que apunta a ser importante este ano, Kevin Presa...
1: Álex Gallar, xogador con experiencia en primeira, coa Sociedade Deportiva Huesca, por exemplo.
0: Sí, sí.
1: O Lugo final, a xente fala dunha directiva ausente, sí, pero en tal caso, o que se fala de mercado están a facer ou buscar nomes con experiencia, polo menos.
0: Nos últimos días tamén moveron moito, sobre todo, o conto da dianteira, que facían falta dianteiros, a última hora chegaron Alex Costa, Alan Godoy, que por exemplo tamén ten ese historial na categoría, que é un xogador que pode dar moi bo rendemento, incorporaron a Modauda, que tamén ten experiencia no fútbol profesional, a un xogador xeorxiano, que Tornique Morchilatse, que ten tamén bastante boa pinta, xogou previas europeas co Rijeka. Bueno, están facendo apostas a ver que tal funcionan. Eu creo que ten bastante boa pinta o proxecto do Lugo, alén dos resultados, de a ver como Borja Fernández tamén consigue un pouco illar esa idea da directiva con esa capacidade que ten el, igual que tivo un Ourense, de enganchar a xente, de construir proxecto e de facer que o equipo vaya cara arriba. E despois, por último, o quinto dos galegos nesta primeira federación, e a día de hoxe pois o que está realmente máis arriba, ao gañar os seus dous primeiros partidos, ademais con unha circunstancia ben particular, porque o primeiro partido gañano en Avilés contra un vello coñecido como era Iago Iglesias, a ese Avilés de Iago Iglesias no Romano José Puerta, e o segundo partido, pois ao estar indisposto o céspede de Pasarón, tiveron que xogalo en Baltar, e en Baltar houve unha goleada no campo do Porto Novo, en Sanxenxo, a Arenas de Guecho, e temos nun momento de forma francamente fantástico o Pontevedra neste comezo de tempada, Rubén Domínguez, que tamén tivo que reconstruirse, porque ao final moitas das pezas do ano pasado marcha Resende, marcha, bueno, pois, xogadores que foron moi importantes o ano pasado, mantéñense outros como Yel Copino, Comparada, Alex González, por suposto, Marqueta, xogadores coñecidos e respaldados, por suposto, por Rubén Domínguez, e coas incorporaciones que fixeron, que tampouco diría que son as que teñen máis cartel dentro da categoría, pero que semella que están encaixando moi ben, como é o caso de Domingo Embá, que yo limpan o propio Coria, un xogador que viña da segunda ref, con Elejalde, que por exemplo xa se estreou a nivel goleador en Baltar a fin de semana pasada, con David Alba, con incorporacións que facían falta na defensa, que foi unha posición que se viu moi lastrada, e que semella que vai ter a mesma identidade a nivel de equipo e a nivel de proxecto, evidentemente, con Rubén Domínguez. Eu creo que están nun momento moi bo, a ver se consiguen sostelo, porque tampouco creo que a expectativa ou un pouco a pretensión do Pontevedra sexa pelexar eses postos altos co un pouco o presuposto que teñen e co equipo que construíron, pero que poden estar aí, porque ao final é un equipo que xa vimos que ten esa capacidade competitiva que Rubén é quen de construir estes proxectos, como foi no seu caso co Ourense Clube de Fútbol en Segunda Federación, en Terceira en uns anos, e que creo que están, bueno, están sorprendéndonos a todos en el novo sentido da palabra unha tempada máis, e que poden estar aí arriba tamén, por suposto. Queda un pouco na cabeza tamén esa espiña do que comentábamos do playoff e dos criterios que tiveron para que o Real Madrid Castilla xogase esa promoción de ascenso, e ao final pois estamos a falar de que o Pontevedra pois pode estar outro ano máis arriba, e que sería unha alegría ver ao equipo granate pois pelexando un ascenso. E agora, si se queres, podemos falar un pouco do Arenteiro, que era un equipo que este verán deixábamos un pouco o guión de, bueno, a ver en que categoría xoga, porque estaba en concurso de acreedores, porque había unha débeda moi grande que podía supoñerlle o descenso a nivel administrativo. Ao final así foi, están xogando terceira división. De feito, debemos comentar aquí todas as categorías a nivel galego e a nivel regional, pois xa esta fin de semana disputarán a súa primeira xornada e o Arenteiro nesta andaina en terceira o seu primeiro partido contra un rival ademais de provincia como é o Centro de Deportes Barco. Pois foi perder en Espiñedo contra eles, e a verdade é que é un proxecto que ten moi mala pinta. As cousas como son.
1: Xa falamos tamén dos cambios de presidente, cambios de directiva, xogadores que marchaban, outros que viñan, e a verdade é que poderías esperar que, bueno, que o Arenteiro que tivera un pouco un inicio así dubitativo, aínda que o Centro de Deportes Barco pois sexa un rival que o ano pasado pois era antes do descenso administrativo, era un rival que pois que parecía que o Arenteiro poderíase facer cargo, pois incluso un empate ou unha vitoria pola mínima. Parece ser que o Arenteiro está peor do que imaginábamos. De feito, pois bueno, este fin de semana Xandre xa vai viaxar a Porto Novo,
0: sí,
1: para enfrentarse ao campeón da Copa Autonómica, creo que foi. O sea, estamos a punto de ver, eu creo que vai ser un partido bastante crudo e peligroso para o Arenteiro, porque creo que se vai a reflexar aínda máis a situación dos nosos veciños do Carballiño. O sea, se xa, con todo respeto ao Centro de Deportes Barco, pero estamos a falar dun Arenteiro que ata fai pouco era un equipo de Primeira Federación e que tiña pinta de que podría facer un proxecto bastante interesante, é que por cousas, pois bueno, institucionales e directivas está dúas categorías máis abaixo, que parece que pois vai en caída libre, e que, bueno, que pode que dentro de pouco pois o volvamos a ver en Preferente, porque a este paso parece que non está metido nun túnel, que non hai luces, non hai fondo, non hai nada. Están perdidos os nosos veciños, lamentablemente.
0: É un ano moi complicado para eles, a nivel plantel e proxecto, pois que dicir, montaron un equipo que eu creo que para a terceira, pois, ten bons xogadores, a verdade, incorporaron a Ángel Bastos, que é un mítico do noso fútbol, por exemplo, pero eu a sensación que teño con este Arenteiro é que a situación que hai detrás do equipo é un pouco ese efeito de caer tantas categorías así de golpe, pois vai ser un peso grande. A verdade é que o presuposto xa se ve que para este ano era mínimo, non puideron montar un equipo que, por exemplo, montan pois outros proxectos de terceira con máis capacidade ou con máis ambición, nas antípodas, por exemplo, da idea de equipo que está montando o Lalín, que o Lalín é un equipo que xa vemos que vai montado, podemos dicir, un pouco nos cartos no momento de construir o proxecto. Arenteiro, a verdade, que foi moito máis austero, a situación pois obligaba que fora austero, a ver que tal marcha e que tal vai na categoría. É certo que tenga moitos rapaces de Ourense que destacaron en categorías ourensanas, a moita xente da casa, incorporaron os irmáns Nes Pereira, que estaban no Barbadas os dous, bueno, xente que evidentemente tamén pode ter igual ese arraigo, ese vencello co equipo, co Carballiño, pero que ao final non deixa de ser un equipo pois moi modesto para as pretensións dun equipo que ao final viña de Primeira Federación, que ao final pois tamén vai cargar ese escollo, ese pequena rémora de todo o que tivo a nivel institucional este verán e de todo o desastre que foi pois un pouco ese descenso de Primeira Federación e ese proxecto que quedou orfo nese sentido. A ver como consiguen darlle a volta. En todo caso, no céspede sabemos que moitas desas cousas poden quedar a un lado e teñen que quedar a un lado. Seguro que o Arenteiro haberá a sumar puntos e haberá a gañar partidos, pero vai ter, para min, ten unha lousa que outros equipos da categoría non teñen e que se vai notar en moitísimas fines de semana. Esta mesmamente xa foi o exemplo de isto, que o Barco, ao final, un clásico de terceira, pero un equipo que tamén pois viña de facer a súa particular reestructuración e que tampouco este proxecto pois ten a ambición de outros proxectos do Barco. Chegan a Espiñedo e no primeiro día pois xa consiguen roubarlle os puntos. Facendo un hiatus, podemos volver a terceira, vai ser un pouco raro isto, pero podemos facelo así, porque a terceira, a verdade, é que ten máis pousas para comentar, pero debemos volver agora un chanzo cara arriba a segunda federación, que tamén temos moitos dos nosos...
1: Quería comentar unha cousa. O Pontevedra B, 2-6, victoria no campo da Londres.
0: Bueno, pues podemos seguir falando de terceira, que o Pontevedra B, como dicimos, pues ese proxecto que volvía despois dun ascenso fantástico na Preferente Sur, despois de quitarlle ese ascenso realmente ao Unión Deportiva Atios, que estivo todo final pelexando, ficharon fichaxes, están, bueno, o Pontevedra tamén un equipo que últimamente a nivel formativo está a reunir talentos no nas categorías do noso fútbol, bueno, equipo alegre, equipo que sabemos que arriba con moitos filiais en esa primeira xornada a todo un Alondras, que ao final tamén un equipo que esperamos que este pelexando na zona media ou na zona noble, sempre o Alondras adoita acostumarnos o equipo do Morrazo a estar por aí, pois reciben 6 goles, que é unha renda verdade ben, ben sorprendente, que creo que fala moi ben do equipo que tamén ten o Pontevedra B do ascenso e que traen a esta categoría. Tamén
1: falar do Gran Peña tamén, que falamos moito ano pasado, porque tiña pinta nas últimas 10 xornadas, máis ou menos, ou así, que podería chegar ao playoff, clasificar ao playoff, arrancou bastante mal o equipo, a verdad.
0: Sí, non tivo éxito nesta primeira fin de semana de competición o Gran Peña, un equipo que bueno, como ti ben dicías, o ano pasado estivo moi, moi arriba, cun equipo realmente noviño. Este ano volven a repetir un pouco esa idea de proxecto de ser un equipo que dá oportunidades a xogadores noviños de Galicia, captar talentos sub-21 e sub-23. A verdade é que non tivo sorte na súa estrea en Barreiro, xogan o primeiro partido na casa, acabaron perdendo, se non me equivoco, contra... Estou pensando quen fora o rival agora mesmo, contra o que perdera, non sei se fora Céltica, que... No, Céltica non. Estou...
1: Lalín,
0: efectivamente, o Lalín, que é un proxecto que, bueno, como dicimos, vai estar arriba case con todas, pero bueno, que esta primeira xornada non puideron gañar en Barreiro, e nada, comentar iso, que un ano máis o Gran Peña vai ser tamén un equipo valiente nese sentido, porque ten moitos rapaciños e moitos xogadores que están en idade todavía pois de mellorar e de incluso poder chegar a categorías superiores. Este ano, así como, bueno, como detalle, incorporaron a un mítico da canteira do Celta e do fútbol formativo galego, como era Robert Carril, que había... Hai bastantes anos moitísima expectativa con el. Este ano pois é un pouco entre comiñas a fichaxe de renome, máis a lo de outros grandes xogadores que xa tiña o Gran Peña o ano pasado e que mantén, caso de Nacho Olivera, por exemplo, que con fantástico central, hai xogadores de, bueno, do fútbol vigués tamén e das categorías inferiores de fútbol pontevedrés, pois que están por aí e que van intentar levar o Gran Peña unha vez máis a eses postos altos. Non o van a ter doado, porque sempre insistimos na xuventude deste proxecto, en que ao final é un equipo que cada verán pois acaba perdendo un número de xogadores importante por ser noviños e por ter tan bo equipo. O ano pasado, a última hora, quedáronse en esa plaza de playoff, despois de que o Vilalbés acabase apeándos dese posto. Lembramos que tiñan a Fran López, lembramos que tiñan a Cellerino. Tamén o ano pasado o Gran Peña tiña Antón de Vicente, tiña xogadores de experiencia. Este ano pois perderon todos eses xogadores, algúns marcharon a outros proxectos, outros pois están en proxectos da mesma categoría, e o Gran Peña tivo que reinventarse pois unha vez máis, tirando de xuventude e de oportunidades, non tanto de experiencia como tiña o ano pasado. Eu creo que vai ter un pouco máis complicado tamén este ano por eses motivos. Podemos nomear outros equipos. Falábamos do Lalín, que foi gañar precisamente en Barreiro. O Lalín dicir que bueno, aplicou, como eu digo, un pouco a do talonario, fichou xogadores pois de entidade dentro da categoría, trouxo a Hugo Padín, Ten a Carlos Rodríguez, ex canteiro do Depor, que viña de facer dous moi bons anos no Silva. Santi Prado, ex da canteiro do Celta, que tamén é un xogador que estaba no Vilalbés o ano pasado. Ficharon a xente que xa ten experiencia na categoría, ficharon a xente que ademais ten potencial, coido, para categorías superiores, con Iván Carril de adestrador, que ben coñece tamén estas categorías, que estivo ano pasado na segunda ref na Sarriana, e moitísimos anos no Noia. Ten moi boa pinta este Lalín, que era bueno, realmente un clásico tamén da categoría, o equipo da Vila do Cocido, e que eu creo que vai estar arriba. Tamén esta victoria en Barreiro é un bo xeito de proclamar esa candidatura a chegar a categorías superiores. E tamén, por suposto, olhando cara a zona de Santiago, e xogadores descartes da canteira do Compos, etc. Un proxecto que pinta moi ben.
1: Sí, a verdade é que pois xa o ano pasado, co seu ascenso directo, xa decía moito que iban a ser rival difícil na categoría, e xa o están empezando a demostrar. Xa derrota, pois, como ven, falábamos, derrotaron o Gran Peña en...
0: Sí, no municipal de Barreiro.
1: O equipo do barrio de Lavadores, un equipo que o ano pasado, pois xa falamos, que tamén estivo pelexando o playoff, e a verdade é que xa fala moito de como vai, pois a mellor, ainda que só sexa o primeiro partido, xa poderíamos falar de que pois é un equipo que vai ser bastante competitivo na categoría, a non ser que pois teña un pinchazo como teñen todos os equipos, sí. Normalmente. Pero bueno, estamos a falar dun equipo que xa, pois xa co mercado, xa o cambio de adestrador que xa fala Chestir e Iván Carril, podemos falar xa dun equipo que vai ser unha pedra no zapato para o resto de equipos.
0: Sí, do mesmo xeito podemos falar tamén dun regresado a categoría como é a Sarriana, o equipo lucense, que baixaba o ano pasado de Segunda Federación e que este ano pois tamén tentaron montar un proxecto da man de Alberto Mariano, tamén outro clásico da categoría, pois para regresar a categorías superiores, para poder pelexar de novo por cotas altas dentro desta Terceira Federación, e que xa na primeira xornada pois consiguen vencer cun 3-1 abultado, ou mellor dito un 1-3, precisamente contra o equipo que adestrou hai anos Alberto Mariano, o Estradense no seu campo, que lembremos que o Estradense o ano pasado fixaron a fantástica tempada en ano de centenario, que estiveron pois pelexando ata o final esas opcións de ascender vía playoff. Ao final o Estradense acaba caendo polo camiño e acaba quedándose nesta Terceira Federación despois dunha moi boa tempada, e xa na primeira xornada chega ao seu campo a Sarriana en 2-3 goles, que non é ninguna tontería, cun proxecto que tamén ten bastante boa pinta, collendo clásicos desta categoría, fichando a Osian, mantendo a bueno, xogadores que xa estaban o ano pasado, como Iago Parga, que tamén pode ter ese vencello con Sarria e Sarriana. Eu creo que tamén é un proxecto que ten moi boa pinta para volver a estar alto esta tempada.
1: Quería cambiar, perdón, a Xandre, a Segunda Federación, que querías falarte antes. Uh-huh. Os nosos veciños de Doarosa arrancaron o seu debut na categoría da Segunda Federación empatando contra o Amorebieta, un equipo que fai uns poucos de anos estaba na Segunda División. Foron a viaxar ao País Vasco e sacaron un empate 2-2, bastante interesante. A Ourense Club de Fútbol, un equipo que pois xa descendera o ano pasado, debutou cunha victoria contra o Club Deportivo Vasconia. O Bergantiños empatou co Guernica, Sociedade Deportiva Guernica, 2-2. O Coruxo, que o ano pasado xa clasificou o playoff, lamentablemente pois caiu ante o Atlético Baleares, gañou no seu debut contra o Deportivo Alavés B 2-0, e quería deixar isto para o final, falando da categoría, porque falábamos antes do Arenteiro, falábamos de equipos así en crisis e tal. O Sociedade Deportiva Compostela perdeu 0-3 no en San Lázaro contra o equipo asturiano de Marino de Luanco. A verdade é que dá moito que falar o que, bueno, que está a pasar ao equipo compostelán.
0: Bueno, vimos por partes, que eu creo que podemos pararnos como sempre un pouco en todo, agora que pasas a Segunda Federación, pois dicir que empezábamos polo Arousa, que como ben dicimos é o equipo que acadara o ascenso, pois nesa última xornada, de xeito bastante sorpresivo, bueno, sorpresivo non, pero sí que un pouco agónico e épico, despois de esa remontada contra o Céltica, o rival do Salnés, podemos dicir, e que acabou pois acadando o ascenso directo nesa terceira federación. Estrea, como dicíamos, nun campo complicado, contra Morevieta, que ten esa experiencia no fútbol profesional, que volve a estar de... Bueno, que está de regreso nestas categorías así máis baixas, xogaron en Urriche, que sempre un campo moi complicado, e acabaron acadando pois ese primeiro punto, empate a dous, que eu creo que é un moi bo resultado para comezar a andaina de volta en Segunda Federación. O Arousa que bueno, ten moitos, evidentemente, dos xogadores que xa estaban no proxecto do ano pasado, incorporan a outros tantos que poden aportar e poden sumar tamén nesta Segunda Federación, xogadores que xa do ascenso teñen experiencia na categoría, xogadores que, bueno, teñen experiencia na categoría e que veñen incorporados para esta tempada, pero mantendo pois moitos dos nomes do proxecto dos últimos anos e do ano pasado, así como, bueno, nome destacado, dicir unha cousa curiosa, que Jorge Maceira, que foi un dos goleadores do Compos no seu ascenso, seu particular ascenso, pois este ano vai estar e xa marcou de feito na primeira xornada co Arousa nesta Segunda Federación. Gonza non quería desaproveitar a opción de ter un goleador pois que tivo esa boa tempada en Segunda Federación e xa, quero dicir, en Terceira Federación, e xa en Segunda está sumando goles para o equipo arlequinado. E tamén, pois, eso, moitos xogadores que xa estaban o ano pasado, Iñaki Martínez, Martín Diz, que parece que vai ser todavía ese xogador de recurso, Marco Remeseiro, que foi un xogador importantísimo e que tamén ten galóns de sobra nesta categoría, despois dunha andaina xigante co Bergantiños, tantos outros nomes que tamén, por exemplo, Torrado, que tamén ten esa experiencia en Segunda Ref, que poden axudar moito a este proxecto, non só a salvarse, senón incluso pois a ser quen de pelexar por cousas. Eu creo que o Bergam, ou polo menos o Arousa en este caso, pode ser un equipo que pelexe. Pasando o Bergam, que tamén empataba a dous na súa estrea contra o Guernica, tamén en País Vasco, dicir que o equipo de Carballo pois era un equipo que comentábamos este verán que estaba sendo un animador do mercado, fichou moitísimos xogadores, moito ollando cara a casa tamén, incorporaron a Gandoi, que é un clásico de canteiro do Depor, desta categoría tamén, trouxeron a Iago Novo, reteñen a Iago Novo, Hugo Villaverde, ollando moito cara ao fútbol galego, permanece Balsa, manteñen a Pachón, que foi un xogador que deu goles o ano pasado, pero moita fichaxe ollando cara a esta categoría, con apostas dentro da Segunda Ref, con Antón Permui ao cargo, que ben o coñecemos tamén do seu paso polo Bergam o ano pasado e polo Compos hai un par de tempadas, que xa é un clásico desta categoría. A ver que tal marcha este proxecto, que eu creo que tamén dá a sensación de que está moi estabilizado na categoría e que ano tras ano pois fai méritos para revalidar o seu pase en Segunda Federación. Hai anos que estiveron aí pelexando e dando azos de ui, podemos meternos nun playoff ou incluso disputando playoff. A ver se este ano pois pode ter sorte tamén o equipo do Carballiño, que non o vai ter fácil, pero eu creo que ten equipo para manterse sen excesivas preocupacións e para pois facerse valer como que son un clásico desta categoría. Ourense Clube de Fútbol, descendido desa primeira federación, de regreso cun proxecto novo, con Jorge Cuesta aos mandos, que xa estivo no Arenteiro, estivo en outros proxectos, da canteira do Celta, con moitos xogadores novos ao final, que tiveron que facer unha reestructuración moi grande despois de baixar de primeira ref a segunda ref, como pasa con estes proxectos, aproveitando tamén ese desastre do Arenteiro, tamén incorporando xogadores que estaban, por exemplo, no Arenteiro hai anos, como é o caso de Diego García, o porteiro, que é un clásico para min de ser Arenteiro, que este ano pois vai seguir evidentemente no fútbol ourensán. tamén con Marquitos, por exemplo, que estivo aí relativamente pouco no Arenteiro e chegou a ser un xogador importante nos últimos anos no Arenteiro. Moitos xogadores do fútbol ourensán, moitos xogadores do fútbol galego e tamén pois algunhas apostas dentro do que a Segunda Federación, e que xa comenzan con triunfo, como ben dicías, esta tempada, gañando o Baskonia, que entre comiñas podemos dicir o terceiro filial do Athletic Club ou o equipo C do Athletic Club, un equipo moi noviño, pero que non foi quen de vencer no campo do Couto, que seguirá disputando o Ourense Club de Fútbol. Como ben sabemos, os partidos van compartir o campo co Audo Ourense, esta vez coas categorías trocadas. Arriba, tamén con 3 puntos nesta primeira xornada, outro clásico de categoría e outro equipo que nos interesa por proximidade, o Coruxo, que hai que comentar que vai estar Javi Pereira aos mandos, que houve tamén pois bastantes cambios, perderon a Mateo Gandarillas, perderon a moitos xogadores que eran importantes o ano pasado, pero que tamén pois mantén moita da estrutura da tempada anterior.

0: fútbol galego e que este ano enfrontábase o Coruxo no seu feudo e que ao final pois acabou caendo por 0-2 contra equipo verde que bueno, un ano máis vai estar dando guerra igual co Bergantiños, igual que, como digo, estes clásicos da segunda ref que sempre están por aquí pululando e que algún ano acaban dando coa tecla, pode ser que este ano de coa tecla o Coruxo, que ten boa pinta este proxecto e tamén este pelexendo polos postos altos. Deixábamos para final o caso do Compos, que a verdade que un proxecto que sempre apetece falar porque é animado, a verdade que un equipo que ten esa exixencia, que por historia, sobre todo por vencello histórico ao antigo Compostela, pois sempre temos a expectativa de que poida volver a grandes categorías e de que debería estar máis arriba. Ao final, o ano pasado, con toda a lea que houve e con todo un pouco a decepción que houve co proxecto, conseguiron acadar, pese a todo, o ascenso á Segunda Federación. En verán, reforzáronse enormemente, fixeron moitísimos trocos, empezando polo adestrador, porque Secho xa non está, Secho alcanza ese ascenso co Compostela e acaban dándolle o mando do equipo a Carlos de Lerma. Bueno, con moitísimos fichaxes, por suposto, con moitísimos reforzos, ollando cara ao fútbol galego e tentando pois tamén aproveitar algúns dos recursos que xa estaban o ano pasado no equipo. É que, pois como ti ben dis, estrean San Lázaro, a verdade que do peor dos xeitos, decepcionando moito con ese 0-3 do Marino de Luanco, que ao igual que Coruxo e Bergantiños, pois ten a medida tomada desta categoría, leva xa unha boa chea de anos nesta Segunda Federación, pero que non que te metan un 0-3 na estrea, na casa, con ese proxecto que debería ben bastar para manter a categoría un ano máis e para darlle continuidade a este proxecto do Compos, pois é moi decepcionante. Eu non sei como vestí, pero a verdade é que este equipo de Carlos de Lerma con esta estrea, a verdade é que deixa, eu polo menos se fose aficionado do Compos, xa co, bueno, un pouco o de nasánimo que se chegou a Terceira Federación, pois isto non sirve para levantar a cabeza tampouco.
1: A verdade é que non. Carlos de Lerma, pois que tivo ten experiencia, por exemplo, na Primeira Federación co Marbella. Uh-huh. Creo que entregarlle un proxecto como é o do Compos, un proxecto, imos a dicilo así, irregular, porque lamentablemente é o que é, o proxecto do Compos é un proxecto irregular. Xa se miraba o ano pasado que Secho tiña bastantes complicacións para acadar o obxectivo, que era o ascenso á Segunda Federación. E a verdade é que, bueno, o Marino de Luanco, que sí, é un equipo que, pues, que ten experiencia xa nesta categoría, na Segunda Federación, pero que igualmente estamos a falar do, bueno, sí, o Compos, que é un equipo en construcción, tamén podemos falar, pero a verdade é que na casa unha derrota así de contundente, imos a decilo, un cambio de proxecto, que era o que pedía a afección, un cambio de proxecto inmediato, porque pedían a marcha de Secho. Xa miramos moitas veces de aficionados en partidos, bueno, botando as culpas a Secho. Eu creo que non creo que fora necesario botar as culpas a él, porque xa se miraba que a situación non era para botarlle a culpa só ao adestrador, pero bueno, este ano xa o Compos xa está dando aires de que non, parece que non vai voltar a respirar, parece que vai volver a perder o aire e a desinflarse e de volver a terceira federación, a volver a xogar onde xogou o ano pasado, porque a verdade é que non ten boa pinta o partido de en San Lázaro, non tivo boa pinta, de feito, tampouco boa pinta ten o que vai ser esta tempada para o Compos. Igualmente, iso sí, hai que ter un pouco de esperanza, sí, pero a verdade é que esperanzas, mirando do ano pasado, cando un equipo ascende, eu creo que tamén hai que mirar de que maneira ascendeu, porque non é o mesmo un equipo que ascende facendo 100 puntos, superando un récord, facendo récord de goles e todo iso, está un equipo que ascende tendo problemas de directiva, de deportivas, bueno, de plantilla, de todo. O sea, estamos a falar de Compostela. Un equipo que tamén afección xa o ano pasado xa daba aires de que estaba un pouco atas narices da situación do clube. Entón, eu creo que podíamos esperar un pouco que o Compostela, pois, este ano sexa equipo de loitar pola salvación, máis que por outra cousa.
0: Sí, eu creo que debe ser o obxectivo final, manter a categoría.

0: E é certo que en verán tamén houbo trocos importantes no equipo, manteñen xogadores importantes como, bueno, Antón Guisande, Parapar, que xa estaba o ano pasado, Diego Uzal, Goris, hai certo bloque, certa estrutura do equipo que ascende xa de terceira a segunda ref, iso é positivo. Damián Noia tamén, por exemplo, iso a min pareceme francamente positivo, pero tamén hai trocos en posicións importantes. Eu creo que a sensación un pouco, os nomes gustan, gustou moito en xeral o mercado que fixo Compos este ano, tamén con moitos regresos e moitos xogadores que xa gustaban no pasado, como Manu Rivas, como Roque, bueno, xogadores que apetecía ver, tamén algunha aposta de última hora, como Teofilovich, que estaba no Lugo e chega cedido. Pero bueno, que fora da ilusión que puideran xerar eses nomes, a realidade non deixa de ser que estamos a falar dun proxecto cun adestrador novo, aínda que manteñan caras coñecidas, cun xeito de xogar seguramente totalmente novo, que de Lerma pois terá que labrarse tamén esa confianza, que vai telo moi complicado, porque gañar confianza coa bancada de San Lázaro, sabemos que nos últimos anos é tarefa difícil, por non dicir imposible, poucos adestradores conseguiron ese crédito total da bancada. Eu creo que desde Iago Iglesias realmente non hai un míster que dé tanta fe a xente de San Lázaro. É un proxecto, como ti ben dis, que bueno, ten esa irregularidade, ten esa capacidade para un pouco vivir no punto bipolar. Hai momentos nos que está moi ben, e o equipo pinta moi ben, e vai cara arriba, e cando está mal, a verdade que o Compos está moi mal, e costa un pouquiño máis ou un chisqueño máis que outros proxectos, pois levantar cabeza e empezar a enganchar unha xeira positiva de resultados. Como que todo pesa un pouco máis tamén da man dese escudo, é un pouco a sensación que temos. En todo caso, primeira xornada, a carta de presentación é malísima, é a peor que puideron ter, pero evidentemente todavía isto non é sinal de nada, e veremos como consigue ou como continúa, mellor dito, Andaino Compostela nesta categoría. Dicir tamén, importante, que de feito na tarde de hoxe teremos cita doble, porque ao final estes equipos xogan hoxe á tarde ás 7 da tarde, pois que estes equipos de Segunda Federación van ter algúns deles a súa oportunidade incluso de incrustarse nese sorteo da Copa do Rei a través deste formato da Copa Federación, que tan interesante é tempada a tempada, que o ano pasado, por exemplo, permitiu ao Ourense Clube de Fútbol pois chegar a esta competición e dar incluso sorpresas, e que este ano pois ten a dous galegos como candidatos nesta primeira ronda, como son Bergantiños, que xogará hoxe ás 7 da tarde nas Eiroas contra Leioa, o equipo navarro, se non lembro mal. E despois tamén temos contra o Compostela pois unha cita con outro equipo do norte, como é o Derio, anteriormente adestrado por
1: Iker
0: Muniain.
1: Muniain.
0: Exacto, algúns terán na cabeza o Derio por iso, pois vai ser o rival do Compostela a esa mesma hora, e tamén como local no Beroboquete de San Lázaro. A ver se teñen sorte e consiguen tamén levar a Copa do Rei a estas categorías, a estes equipos que sempre gusta ver a Copa en Galicia. E sabemos que tamén últimamente adoita ser escenario de sorpresas. O fútbol ourensán creo que ten exemplos de sobra a propósito de todo isto. Incluso o propio Arosa, que algunha vez, por exemplo, co caso aquel do Granada, chegou a eliminar equipos. Igual non do xeito que todos esperábamos, pero sí así. E pasando por aquí, pois non sei se queres volver a terceira ou se xa pasamos directamente a comentar cousas de preferente de outras
1: Sí,
0: categorías.
1: eu quería xusto falarche de preferente, porque aquí en Ponteareas a verdade que hai un pouco bastante desgraza xa con esta primeira xornada. O juvenil de Ponteareas aquí en Pardellas levaban 70 anos sen xogar contra o Marín Club de Fútbol,
0: Sí.
1: perderon un 3 aquí en Pardellas. Nótase, creo que se nota bastante a marcha de Candi o Auriense, equipo tamén recén ascendido e campeón da Copa Deputación, que tamén que empatou o seu primeiro partido o igual que o fixo a Cultural Areas de Nico Rodríguez, por exemplo, que todos coñeceremos como o irmán de Damián Rodríguez, canteirán do Celta e xogador cedido no Cádiz. Pero bueno, hai unha alegría e é a vitoria de, dos nosos veciños do Porriño, tanto da Unión Deportiva Atios e do Porriño Industrial. Ou a Unión Deportiva Atios, que o ano pasado pois tivo esa desgraza de perder o ascenso co Arosa, pois ao final pois empezou a preferente esta nova tempada dunha maneira ilusionante, Sandre, facendo unha manita na casa do Alerta Navia. Por se alguén non entendeu, meteulle 5 ao Alerta Navia, na súa casa.
0: Sí.
1: El ojo, pois falando de goleadas, podemos falar da goleada do Vilalonga ao Club Deportivo Valladares, que prefiro que o fales ti, porque creo que ti saberás ou terás máis información.
0: Sí, bueno, por dicilo así rápido, temos unha xornada de moitísimos goles en esta preferente sur na primeira xornada, verdade que foi tarde de domingo animada en toda Galicia, sobre todo yando cara ao sur de Galicia. Nada, comentar do Vilalonga, que é un equipo que, bueno, xa tamén estiver en terceira e non tanto, a verdade que teñen un plantillón con clásicos como Romai, por exemplo, que está por aí, Iago Portas, que foi un equipo que, bueno, deus un festín de goles de comezo a final, incluso ampliando a renda dese 5-3 nos últimos minutos con goles de Capello e Nico Fernández, que bueno, deixou a Valladares colista, bueno, non colista, no, por la diferencia
1: colista
0: de goles,
1: no,
0: do...
1: colista o Alerta Navia, que o 5-0 do Atios.
0: Pero xa
1: pois, coloca o último e o Valladares, como creo que me dixeches que foi 7-3 ou algo así.
0: 7-3, efectivamente.
1: Pois, a diferencia de goles que da Alerta Navia menos 5 e Valladares menos 4, polo que o Valladares é o antecolista.
0: Correcto.
1: O pencolista, como queres dicir.
0: Correcto. Que queda pois nunha situación evidentemente de baixa da táboa nesta primeira xornada despois de recibir tantos goles. Un partido que bueno, eu creo que sobre todo deben ollar cara o nivel defensivo de uns e outros, máis alo do ofensivo, porque a verdade é que non estamos acostumados a ver tantos goles, e menos nunha primeira xornada, un partido de 10 goles que se salda con ese triunfo do Vilalonga. Volvendo ao que comentabas, pois evidentemente Ledicia polos veciños do Porriño, tanto no caso da Unión Deportiva Atios de Lino Estevez, que, bueno, trouxo, por exemplo, este verán a Gonzalo, que un dianteiro que adoita ter nos seus proxectos, xa o tivo no Barco, tivo tamén no pasado no Juvenil de Pontareas, mesmamente, que tamén foi adestrado por Lino, e que este ano xa comeza con doblete nese 0-5 no campo do Alerta Navia. Bueno, un proxecto que estes últimos anos está arriba, que tivo esa desgraza no playoff, podemos dicir, non puideron dar esa alegría a xente da casa, que eu creo que con Lino teñen unha boa aposta, un bo adestrador que tamén sabe o que subir de preferente a terceira, como poucos de feito nesta categoría, xa o fixo dúas veces, e que eu creo que teñen o home ideal, ademais de preto da casa, para poder acadar ese ascenso a terceira, e que creo que ese 0-5 tamén unha boa mostra do proxecto que vai ser o Atios este ano en Terceira Federación, que vai ser potente. E o Porriño Industrial, pola súa parte, ollando para outro lado, outra beira, podemos dicir, do Río Louro, aí en Lourambal, pois que sabemos que tamén é un equipo que a nivel formativo e a nivel galego ten esa capacidade, e que fixo un bo comezo de tempada con esa victoria que acadaron pois fronte a un rival de bo nivel, como é o caso do Verín, e que tamén pois está chamado, veremos se a estar tan arriba, porque eu creo que tan arriba igual non, pero sí que adoita ser un clásico nesta preferente, que adoita pelexar tamén por cotas altas. De Pontareas,
1: perdón, Sandro, eu quería falar, que estamos aquí a falar de equipos de Pontareas, todo iso é de Porriño. Os nosos veciños de Matamá, do Atlántida de Matamá, que foi campeón da Liga.
0: Correcto.
1: do ano pasado, por diante do Gondomar Club de Fútbol e do Juvenil de Pontareas, meteulle guerra, batalla a todo un Juventude Cambados, un clásico de categoría, de categorías aínda un pouco máis altas, podemos falar tamén.
0: Sí.
1: Chegou a empatar o partido, lamentablemente perdeu 2-1, pero a verdade é que o partido que fixeron os campeóns da primeira Fuzgal, eu creo que é bastante para aplaudir e para falar ben deles, porque estamos a falar dun recén ascendido, sí que é certo, campeón da primeira Fuzgal, pero estamos a falar tamén que o rival era o Club Juventude Cambados, un equipo que pues que ten moita historia que contar, moita clase e historia tamén nestas categorías, nas categorías pues de preferente, incluso de Terceira Federación ou ou creo que na antiga segunda B ou terceira división, nas antigas.
0: Sí, tamén. Sí, sí, totalmente. Eu xa por poñer un pouco remate a esta sección, que ao final vamos un pouquichiño xusto este tempo, que tocamos tamén moitas cousas, sí. Pasar tamén e comentar nada, catro cousas da primeira Futcal. Esta semana non podemos falar de categorías un pouco máis baixas, dicir que temos o Tomiño líder despois de gañar o Vilaboa 0-4 no seu campo. Unha estrea tremenda do equipo, bueno, do Baixo Miño, que ten tamén bastante que dicir nesta categoría. Sabemos que os veciños do Tomiño, ex equipo de Pablo Durán, pois van fortes este ano. O Choco, que é un clásico de categorías superiores, por suposto, tamén se estrea cun triunfo. Veremos se o equipo redondelán pois tamén volve a estar arriba e volve a pelexar o ascenso, que eu creo que é un evidentemente dos favoritos nesta primeira Futcal do grupo 6. E tamén pois por comentar así a outros veciños, neste caso de Pontareas, Vila do Corpus tamén gañou unha súa estrea ligueira, pois neste caso pois cun resultado máis entretido, un 3-2 contra o Tide, que vende de facer un bastante mal ano e que de regreso nesta primeira Futcal pois xa tamén volve a perder nesa visita ao campo do Vila do Corpus.
1: Despois, sí, o ano pasado tamén o Tide tamén estivo bastante mal, pero
0: ademais
1: a súa estrea da bastante que falar, aínda que o Vila do Corpus o ano pasado creo que quedara quinto ou cuarto.
0: Sí, na zona noble, preto dos postos altos, pero sen
1: sí,
0: chegar.
1: Pero había moita diferencia de puntos entre o terceiro e o cuarto, pero entre o primeiro e o terceiro xa miramos que na última xornada foi todo apretado, pero bueno.
0: Uh-huh. Sí, eu creo que temos tamén moito que contar deste ano do fútbol galego, iremos semana a semana debullando e un sí. Pouco comentando o que nos parece.
1: Tamén este fin de semana creo que xa empeza a segunda Futcal tamén.
0: Sí, esta fin de semana, como ben sabemos, todas as nosas categorías xa se ponen a andar, da man tamén do noso programa que se puxo a andar esta semana, xa coa Liga comezada, xa co Celta que conseguiu ese empate, ou mellor dito, pois non conseguiu levar a victoria no Coliseo Alfonso Pérez. E nada, estaremos por aquí comentando, como sempre, cousas que suceden na primeira, segunda federación, seguramente tamén tentando traer protagonistas de cando en vez, se vemos algunha goleada importante ou algunha cousa interesante dentro da nosa categoría, e tendo aquí con nosos protagonistas tamén do noso fútbol, como digo. Nada, Nico.
1: Supoño que haberá que traer protagonistas do Atios, porque estrenáronse ben nesta categoría.
0: Pois quedamos con esa recomendación, Nico. Eu creo que podemos conseguir a alguén do Atios perfectamente, que o ano pasado bastante falamos con eles, e sempre un gusto ter a xente de, bueno, desta parroquia do Porriño por aquí. Un gustazo, Nico, e nada, escoitaremos ao longo desta tempada moitas máis veces, seguramente martes, esta semana mércores por conta dos horarios neste Hora Bulideira.
1: Veña, xa.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
1: Sí Radio.
2: Sintoniza Sí Radio. Condado Baixo Miño, Louriña, Vigo e área metropolitana.
3: Xa está aquí o Alivio 2026.
4: Tomiño énchese de cultura, humor e emoción cunha programación pensada para gozar en familia. Do luns ao xoves, espectáculos para público familiar na Praza do Seixo.
3: Costureiriña Bonita, A Chungatrona, Efemeros e Tábole. Todos ás 7 da tarde.
4: E o sábado ás 9 da noite celebrarase o tradicional acto cívico de homenaxe.
3: Este ano dedicado a Ana Forneiro, matrona do Centro de Saúde de Tomiño, en recoñecemento á súa traxectoria e compromiso. Miso coa veciñanza.
4: Entrada libre e gratuita. En caso de choiva, as actividades realizaránse no mercado de Tomiño.
3: O Alivio 2026. Cultura, identidade e encontro para toda a familia en Tomiño.
5: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: www.sirradio.info.
1: En vacaciones disfruta con Sir Radio.

0: Catro en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, avanzou que o goberno galego xa iniciou os traballos para aprobar o próximo ano o Plan de Financiamento Universitario 28-32, que contará co maior orzamento da historia da comunidade. Durante a apertura do curso académico 26-27, celebrada en Vigo, Rueda destacou que o actual plan mobiliza máis de 3.200 millóns de euros para as tres universidades públicas galegas. Tamén lembrou que Galicia manterá por terceiro curso consecutivo a matrícula gratuita para o alumnado que aprobe e as tasas conxeladas para quen non supere os créditos mínimos. A Xunta quere, ademais, reforzar a xestión das universidades, actualizar as titulacións e aprobar unha nova lei de ciencia e innovación para impulsar a investigación, a internacionalización e a captación de talento.
3: Galicia é terra de camiños, camiños que atravesan montañas, bosques, aldeas, vilas e cidades, camiños que chegan dende o norte, dende o sur, dende o interior e dende o mar, camiños que levan séculos sendo percorridos por diferentes persoas, historias e realidades, e sempre cun mesmo destino, Santiago de Compostela. O camiño francés, o portugués da costa, o inglés, o primitivo, o do norte, a Vía da Prata, o camiño de inverno. Diferentes rutas, diferentes paisaxes, diferentes formas de camiñar Galicia, porque cada camiño ten a súa propia historia. E quizáis o mellor de todo é que non hai unha única forma de percorrelos. Hai un camiño para cada persoa e hai unha Galicia diferente esperando ser descoberta por ti en cada paso. Hoxe chegamos a Coruña. Chegaches, sí, xa está. Despois de días camiñando, de madrugar, de cargar a mochila, de seguir frechas amarelas infinitas, por fin chegaches a Santiago. Coa súa praza, a súa catedral, os seus abrazos e esa emoción que só se pode coñecer unha vez que a vives. Pero, e agora que? Porque no camiño hai algo curioso. Ás veces pensamos que o importante é chegar, pero resulta que hai lugares nos que chegar é só o principio. A provincia da Coruña sabe moito diso. Aquí comezan camiños, confluen rutas, e aquí tamén existe un camiño que nos invita a mirar máis alá de Santiago. Ese é o Camiño Inglés, unha ruta histórica que ten as súas portas de entrada en Ferrol, en A Coruña. Dende Ferrol, dende A Coruña, dende o mar, os peregrinos avanzan cara ao interior, Ponte de Ume, Betanzos, Bruma e despois Santiago. Pero imos parar un momento, porque esta provincia ten outra historia que contar, unha historia que comeza precisamente cando pensamos que o camiño xa rematou. Saímos de Santiago e seguimos cara ao oeste, cara a costa, cara a Fisterra, cara a Muxía, cara a ese lugar no que durante séculos o mundo parecía rematar. E aquí aparece unha das grandes leccións do camiño. Non sempre hai que ter claro onde remata a viaxe. Quizáis esa sexa unha das razóns polas que camiñar transforma tanto, porque cando deixas de pensar na chegada, comezas a prestar atención ao camiño, ao que tes diante e tamén ao que queda atrás, a persoa que compartes uns quilómetros, a paisaxe e ao vento, e incluso tamén a choiva cando toca. A provincia da Coruña é unha provincia para continuar, para quen chega a Santiago e aínda quere seguir, e tamén para quen quere descubrir que detrás de cada ruta hai unha historia. Pontes medievais, pequenas aldeas, vilas mariñeiras, bosques, rías, acantilados e o océano. Así que a próxima vez que cheques a Santiago, antes de pensar xa está, mira cara a oeste. Quizáis descobras que aínda queda camiño por andar, porque hai viaxes que terminan cunha chegada e hai outras que che fan querer seguir. A Coruña, unha provincia para chegar e continuar. Axencia de Turismo de Galicia, Xunta de Galicia.
2: O Consello da Xunta aprobou este luns a declaración como proxecto de interese autonómico da ordenación da contorna do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela. A medida permitirá dispoñer dos terreos necesarios para mellorar os accesos e a mobilidade no futuro hospital. O proxecto afecta a ordenación do solo necesaria para acometer obras de urbanización, ampliación e renovación do complexo, así como actuacións nos accesos, na mobilidade e nas infraestructuras asociadas. Segundo a Xunta, o Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela presta asistencia especializada á área de Santiago de Compostela e Barbanza, dando servicio a 425.000 persoas de 46 concellos. Ademais, desenvolve funcións de referencia autonómica en ámbitos de alta especialización sanitaria, docente, investigadora e tecnolóxica. A intervención prevé ampliar as zonas de aparcadoiro, mellorar o sistema viario de accesos e a mobilidade interna, ademais de favorecer a integración paisaxística do complexo. O proxecto está en fase de elaboración pola empresa Proife e está previsto que estea rematado a finais deste ano ou principios do ano que ven, no ano 2027.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.

0: 6 de la tarde, 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Policía Nacional desmantelou unha rede internacional de blanqueo de capitais vinculada a coñecida como Banda de Dubai, relacionada con numerosos transportes de cocaína a escala mundial. A operación permitiu localizar activos por valor de 20 millóns de euros e deter a 21 persoas en varios países, 14 delas en España, entre as que hai cidadáns galegos. O operativo coordinado pola Fiscalía Especial Antidroga da Audiencia Nacional contou coa participación de axentes españois e especialistas en Países Baixos, Bélxica, Estados Unidos, Reino Unido e Escocia no marco de Europol. Ademais, emitíronse 19 ordes internacionais de detención, 7 delas xa executadas. Entre os arrestados están 2 dos principais intermediarios financieiros da organización. Un foi detido en Dubai, outro en Málaga. A investigación tamén apunta a 4 presuntos narcotraficantes, entre eles o español coñecido como El Tigre, que continúa en busca e captura. O exconselleiro delegado de Plus Ultra, Roberto Rosselli, afirma ante o xuiz que investiga o caso que o chamado Grupo Zapatero comunicoulle unha semana antes que a compañía ia recibir un rescate público de 53 millóns de euros. Rosselli tamén asegurou que os pagos vinculados ao expresidente do goberno, equivalentes a 1% da axuda, comenzaron antes de que a SEPI e o Consello de Ministros aprobasen o rescate. Segundo a súa declaración, 53.000 euros dos 53 millóns concedidos durante a pandemia destináronse a pagar supostos servicios de acompañamento realizados por José Luis Rodríguez Zapatero xunto ao empresario Julio Martínez Martínez. Con todo, Rosselli e o expresidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, non poideron concretar ante o xuiz as xestións que realizou Zapatero para facilitar a concesión da axuda. O exdirectivo tamén atribuiu ao accionista mayoritario da aerolínea, Rodolfo Reyes, parte da responsabilidade polas operacións financieiras previas ao rescate.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Arrancamos nueva hora de éxitos. Los del ayer y las novedades más punteras. ¿Qué te quedas? La siguiente canción lleva el nombre de la Agencia Espacial de Estados Unidos. Ella es Ariana Grande. Y este es la NASA.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
1: Sí Radio.
2: Sintoniza Sí Radio. Condado Baixo Miño, Louriña, Vigo e área metropolitana.
3: Xa está aquí o Alivio 2026.
4: Tomiño énchese de cultura, humor e emoción cunha programación pensada para gozar en familia. Do luns ao xoves, espectáculos para público familiar na Praza do Seixo.
3: Costureiriña Bonita, A Chungatrona, Efemeros e Tábole. Todos ás 7 da tarde.
4: E o sábado ás 9 da noite celebrarase o tradicional acto cívico de homenaxe.
3: Este ano dedicado a Ana Forneiro, matrona do Centro de Saúde de Tomiño, en recoñecemento á súa traxectoria e compromiso. Permiso coa veciñanza.
4: Entrada libre e gratuita. En caso de choiva, as actividades realizaránse no mercado de Tomiño.
3: O Alivio 2026. Cultura, identidade e encontro para toda a familia en Tomiño.
5: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: Son a Solto en Galicia, a Sete en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: E un home faleceu este martes á noite despois de ser atropelado por un vehículo nun camiño da parroquia de Corbillón en Cambados. O accidente produciuse minutos despois das 9 da noite. A persona que conducía o vehículo contactou co 112 Galicia e alertou de que atropelara a un peón que sufrira un forte golpe na cabeza e presentaba feridas de gravidade. A todo lugar desplazáronse efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, da Garda Civil de Tráfico, da Policía Local e de Protección Civil de Cambados. Malios intentos dos servizos de emerxencias, os profesionais sanitarios confirmaron o falecemento do home no propio lugar do accidente. O primeiro pleno do novo período de sesións no Parlamento Galego estivo marcado polo enfrontamento entre Alfonso Rueda e os líderes da oposición, coa crise de Ceuta como protagonista. A líder do BNG, Ana Pontón, criticou a ausencia de Rueda no Consello da Xunta do pasado luns e acusou uno de acudir a Madrid para apoyar a Alberto Núñez Feijóo. O presidente galego respondeu que viaxou á capital para apoyar un presidente que afronta un grave problema e reprochou a Pontón a súa falta de empatía coa situación de Ceuta. Tamén o portavoz do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro, pediu non utilizar a crise como arma política e lembrou que os menores migrantes non son unha ameaza. No debate sobre os asuntos galegos, Rueda defendeu a súa posición sobre o financiamento autonómico e a transferencia da P9, mentras que a oposición reclamou máis medidas fronte á seca, os incendios e os problemas de acceso á vivenda. Pontón pediu máis prazas de comedores escolares e a execución completa dos fondos destinados á vivenda. A Xunta mantén o compromiso de rematar a legislatura con 4.000 novas vivendas públicas.
3: Galicia é terra de camiños, camiños que atravesan montañas, bosques, aldeas, vilas e cidades. Camiños que chegan dende o norte, dende o sur, dende o interior e dende o mar. Camiños que levan séculos sendo percorridos por diferentes persoas, historias e realidades. E sempre cun mesmo destino, Santiago de Compostela. O camiño francés, o portugués da costa, o inglés, o primitivo, o do norte, a Vía da Prata, o camiño de inverno. Diferentes rutas, diferentes paisaxes, diferentes formas de camiñar Galicia, porque cada camiño ten a súa propia historia. E quizáis o mellor de todo é que non hai unha única maneira de percorrelos. Hai un camiño para cada persoa e hai unha Galicia diferente agardando ser descuberta por ti en cada paso. Antes de que houbese estradas, antes dos coches, antes dos mapas que levamos no teléfono, xa había comiños. E por eles xa camiñaba xente, comerciantes, viaxeiros, soldados, peregrinos, persoas que ían dun lugar a outro porque o camiño era simplemente a forma de avanzar. E algúns deses camiños seguen aquí. Na provincia de Ourense hai unha ruta que nos permite facer algo máis. Algo máis que camiñar cara a Santiago. Permítenos viaxar cara atrás no tempo. A Vía da Prata, un itinerario cunha longa historia que atravesa Galicia dende o sur e que nos deixa descubrir unha provincia construída sobre séculos de viaxes, intercambios e encontros, porque Ourense ten moitas capas. A cidade, o Miño, as pontes, a historia romana e as súas termas. Tamén están os viñedos, as aldeas e a Ribeira Sacra. Pero tamén por aquí pasa outro camiño, o Camiño de Inverno. Unha ruta diferente para chegar a Compostela, un camiño que nos lembra que non existe unha única maneira de facer a viaxe, porque no camiño tamén hai eleccións. Podes buscar a ruta máis coñecida ou descubrir unha alternativa. Podes camiñar rápido ou deterte. Podes seguir as frechas ou levantar a vista e preguntarte quen pasou por ese mesmo lugar antes que a ti. E iso é o que fai especial a provincia de Ourense, que cada paso parece contar unha historia mentres ti camiñas cara a Compostela. Pero hai algo máis. O camiño tamén pode ser unha oportunidade para descubrir a Galicia Interior. E iso é especialmente importante, porque ás veces pensamos en Galicia mirando cara ao mar e esquecemos todo o que existe cando avanzamos terra dentro. As paisaxes cambian, o ritmo cambia, as distancias parecen diferentes. E aparecen lugares que quizáis nunca teríamos decidido visitar se non fose por un camiño. Por iso, facer o camiño tamén é apoiar o territorio, parar nun pequeno negocio, coñecer unha localidade e dormir nunha vila, conversar cun veciño, descubrir un produto e entrar nun espazo patrimonial. En resumo, entender que cada quilómetro ten detrás persoas que fan posible que Galicia siga viva. Quizáis esa sexa a verdadeira viaxe, non só chegar a Compostela, senón descubrir todo o que acontece antes. Esta vez non mires só cara a onde vas, mira tamén todo o que hai ao teu redor e descubre a provincia de Ourense paso a paso. Axencia de Turismo de Galicia, Xunta de Galicia.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí Radio.
3: Sintoniza Sí Radio. Condado Baixo Miño, Louriña, Vigo e área metropolitana.
4: Xa está aquí o Alivio 2026.
5: Tomiño énchese de cultura, humor e emoción cunha programación pensada para gozar en familia. Do luns ao xoves, espectáculos para público familiar na Praza do Seixo.
4: Costureiriña Bonita, A Chungatrona, Efemeros e Tábole. Todos ás 7 da tarde.
5: E o sábado ás 9 da noite celebrarase o tradicional acto cívico de homenaxe.
4: Este ano dedicado a Ana Forneiro, matrona do Centro de Saúde de Tomiño, en recoñecemento á súa traxectoria e compromiso. Miso coa veciñanza.
5: Entrada libre e gratuita. En caso de choiva, as actividades realizaránse no mercado de Tomiño.
4: O Alivio 2026. Cultura, identidade e encontro para toda a familia en Tomiño.
2: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: las 9 en Galicia. A sol
1: se estudas, sí radio. Somos como a ti.
2: Sí Radio de Galicia. Noticias.
3: A Policía Nacional desmantelou unha rede internacional de blanqueo de capitais vinculada a coñecida como Banda de Dubai, relacionada con numerosos transportes de cocaína a escala mundial. A operación permitiu localizar activos por valor de 20 millóns de euros e deter a 21 persoas en varios países, 14 delas en España, entre as que hai cidadáns galegos. O operativo coordinado pola Fiscalía Especial Antidroga da Audiencia Nacional contou coa participación de axentes españois e especialistas en Países Baixos, Bélxica, Estados Unidos, Reino Unido e Escocia no marco de Europol. Ademais, emitíronse 19 ordes internacionais de detención, 7 delas xa executadas. Entre os arrestados están dous dos principais intermediarios financieiros da organización. Un foi detido en Dubai e outro en Málaga. A investigación tamén apunta a 4 presuntos narcotraficantes, entre eles o español coñecido como El Tigre, que continúa en busca e captura. Un home de 44 anos vai sentar esta semana no banco dos acusados por un dos tres atracos a taxistas registrados en Vigo no pasado mes de abril. O xuicio vaise celebrar este xoves na Praza Terceira da sección penal do Tribunal de Instancia de Vigo. A Fiscalía acusa o procesado dun delito de roubo con violencia e uso de instrumento perigoso en concurso cun delito leve de lesións. Solicita unha condena de 4 anos e 9 meses de prisión, unha multa de 600 euros e indemnizacións para a víctima. Os feitos polos que será xulgado ocorreron o 9 de abril. Segundo a Fiscalía, sobre as 7 da tarde, o acusado subiu a un taxi na parada da Rúa Ecuador, xunto a un centro comercial e pediu á condutora que o levase ata a Rúa Cortellas, na parroquia de Lavadores. O home fora detido a finais de abril pola Policía Nacional e a Xuiza de Garda decretara o seu ingreso en prisión provisional.
2: Sí Radio de Galicia. Noticias.
1: Si estás ahí, Sí Radio. Somos como a ti.

0: Ponte, as 9 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un traballador faleceu este mércores pola mañá despois de caer dun edificio en construción situado na Avenida de Santiago en Negreira. O accidente produciuse arredor das 9 da mañá. O 112 Galicia recibiu unha chamada que alertaba dun posible accidente laboral e activou os servicios de emerxencias. Ata o lugar desplazáronse efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, a Policía Local e a Garda Civil. Os profesionais sanitarios confirmaron posteriormente o falecemento do traballador. A Garda Civil é a encargada de recoller a información sobre as circunstancias deste accidente laboral. A compresión lectora dos adolescentes galegos empeorou de forma significativa na última década. Segundo os datos do informe PISA, a puntuación en Galicia caeu 55 puntos dende o ano 15, cando acadara os 509 puntos, a mellor marca da serie histórica. A caída significa que o alumnado que actualmente cursa cuarto de ESO presenta un nivel de lectura similar ao que tiñan hai 10 anos os estudantes que remataban primaria. O retroceso non é exclusivo de Galicia. A compresión lectora empeorou en todas as comunidades españolas, en a maioría das economías avanzadas, cunha caída media de 28 puntos en 10 anos. Os adolescentes e as familias relacionan esta evolución cunha lectura cada vez máis rápida, distraída e con dificultades para comprender os textos. Entre os factores sinalados está tamén o cambio nos hábitos de consumo dixital co auxe das redes sociais, o vídeo curto e o chamado scroll infinito que dificultan a concentración.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Escoítanos na rede www.siradio.info. Si Radio, estamos contigo.

0: Sí Radio, a música que levas dentro.
1: Thank you.

0: Escóitanos na rede www.siradio.info. Si Radio, estamos contigo.
1: 11 da noite, ás 10 en Portugal.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.
3: O Congreso celebrou este mércores a primeira sesión de control ao goberno do novo curso político marcado polo enfrontamento entre Pedro Sánchez e Alberto Núñez Feijóo. A denominada Lei de Netos, o informe PISA e a crise de Ceuta centraron boa parte do debate. Feijóo acusou ao goberno de pretender manipular o censo electoral a través da disposición que permite acceder á nacionalidade española a descendentes de exiliados cuyos efectos electorais foron suspendidos cautelarmente polo Tribunal Supremo. Sánchez respondeu acusando o PP e Vox de intentar limitar o dereito ao voto das persoas que obteñen a nacionalidade gracias a esta norma. O líder popular desafiou ao presidente a convocar eleccións e Sánchez asegurou que haberá comicios o próximo ano, aínda que nun laxus afirmou inicialmente que serían en 2026. Pola súa banda, o portavoz de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, advertiu á esquerda de que as actuais enquisas favorecen a dereita e pediu non ignorar esta realidade. Estados Unidos e Irán protagonizaron este martes un novo intercambio de ataques nun novo episodio da escalada de tensión entre os dous países. O Comando Central Estadounidense confirmou a destrución de 5 petroleiros vinculados a Irán no Golfo Pérsico como resposta a dous ataques da Garda Revolucionaria Islámica contra un buque de guerra estadounidense nos dous días anteriores. Según Seth Gong, os petroleiros formaban parte dunha rede destinada a financiar o réxime iraniano e os grupos que terán apoia en Oriente Próximo. Un dos buques, o Derya, foi alcanzado preto da illa de Hark, un punto clave da industria petraleira iraniana. Os outros 4 foron destruídos no Golfo de Omán. A escalada prodúcese mentras a administración estadounidense evita cualificar oficialmente de guerra o conflito con Irán.
2: Radio de Galicia. Noticias.

0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.

0: Si estás ahí, sí radio, somos como a ti.
1: A piece of shh.

0: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.
1: Oh, my lover, yeah, yeah.

0: Sí Radio, encadenados a ti. Son las 0 horas en Galicia, las 11 en Portugal.
1: Sí Radio de Galicia. Noticias.
2: Un motorista resultó ferido muy grave en la mañana de este miércoles después de chocar contra una furgoneta del Servicio Municipal de Limpeza no barrio de Teis, en Vigo. O accidente produciuse alrededor de las 7 menos 5 en la Avenida de Galicia, a altura do número 290. O motorista, nacido en el año 80, circulaba en dirección a Chapela cuando se atopó con la furgoneta, que se incorporaba a vía dende o camino de Abuña, en un giro cara a izquierda, en un punto regulado con sinal de stop. A motocicleta no podido frear a tempo e acabou chocando contra o lateral da furgoneta. O motorista foi trasladado por Urxencias Sanitarias de Galicia 061 ao Hospital Álvaro Cunqueiro. A condutora do outro vehículo resultou ilesa, aínda que sufriu un episodio de ansiedade. O Ministerio do Interior pediu desculpas aos xornalistas que poidesen sentirse ofendidos por o dossier elaborado pola súa oficina de comunicación, que incluía fotografías, traxectoria profesional e valoración ideolóxicas de centos de comunicadores. O departamento que dirixe Fernando Grande Marlaska defende, con todo, a finalidade do documento e asegura que era de carácter interno e consultivo e que nunca condicionou o trato dispensado aos profesionais nin aos medios. O dossier elaborado en febreiro do ano 24 conta con 54 páxinas e 281 fichas correspondentes a 280 persoas. Ademais de xornalistas e tertulianos, inclúe políticos, profesores, economistas, sindicalistas e outras figuras públicas. Interior asegura que o ministro non coñecía a existencia do listado e que polo momento non anunciou ningunha investigación interna nin responsabilidades. Marlaska sostén que o obxectivo era coñecer o que se dicía sobre a actividade do ministerio e trasladar información de maneira máis eficaz.
1: Sí Radio de Galicia. Noticias.

0: Así Radio de Galicia. Noticias.
1: O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, avanzou que o goberno galego xa iniciou os traballos para aprobar o próximo ano o Plan de Financiamento Universitario 28-32, que contará con maior orzamento da historia da comunidade. Durante a apertura do curso académico 26-27, celebrada en Vigo, Rueda destacou que o actual plan mobiliza máis de 3.200 millóns de euros para as tres universidades públicas galegas. Tamén lembrou que Galicia manterá por terceiro curso consecutivo a matrícula gratuita para o alumnado que aprobe e as tasas conxeladas para quen non supere os créditos mínimos. A Xunta quere, ademais, reforzar a xestión das universidades, actualizar as titulacións e aprobar unha nova lei de ciencia e innovación para impulsar a investigación, a internacionalización e a captación de talento. O Ministerio do Interior pediu desculpas aos xornalistas que poidesen sentirse ofendidos por o dosier elaborado pola súa oficina de comunicación que incluía fotografías, traxectoria profesional e valoración ideolóxicas de centos de comunicadores. O departamento que dirixe Fernando Grande Marlaska defende con todo a finalidade do documento e asegura que era de carácter interno e consultivo e que nunca condicionou o trato dispensado aos profesionais nin aos medios. O dosier elaborado en febreiro do ano 24 conta con 54 páxinas e 281 fichas correspondentes a 280 persoas. Ademais de xornalistas e tertulianos, inclúe políticos, profesores, economistas, sindicalistas e outras figuras públicas. Interior asegura que o ministro non coñecía a existencia do listado e que polo momento non anunciou ningunha investigación interna nin responsabilidades. Marlaska sostén que o obxectivo era coñecer o que se dicía sobre a actividade do ministerio e trasladar información de maneira máis eficaz.
0: Así Radio de Galicia. Noticias.
2: Así Radio de Galicia. Sempre o teu carón.

0: las dúas. A una en
1: sí,
0: Portugal.
1: Radio, a música que levas dentro.
2: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: E un home faleceu este martes á noite despois de ser atropelado por un vehículo nun camiño da parroquia de Corbillón en Cambados. O accidente produciuse minutos despois das 9 da noite. A persona que conducía o vehículo contactou co 112 Galicia e alertou de que atropelara a un peón que sufrira un forte golpe na cabeza e presentaba feridas de gravidade. A todo lugar desplazáronse efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, da Garda Civil de Tráfico, da Policía Local e de Protección Civil de Cambados. Mal os intentos dos servizos de emerxencias, os profesionais sanitarios confirmaron o falecemento do home no propio lugar do accidente. O primeiro pleno do novo período de sesións no Parlamento Galego estivo marcado polo enfrontamento entre Alfonso Rueda e os líderes da oposición, coa crise de Ceuta como protagonista. A líder do BNG, Ana Pontón, criticou a ausencia de Rueda no Consello da Xunta do pasado luns e acusouno de acudir a Madrid para apoiar a Alberto Núñez Feijóo. O presidente galego respondeu que viaxou á capital para apoiar un presidente que afronta un grave problema e reprochou a Pontón a súa falta de empatía coa situación de Ceuta. Tamén o portavoz do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro, pediu non utilizar a crise como arma política e lembrou que os menores migrantes non son unha ameaza. No debate sobre os asuntos galegos, Rueda defendeu a súa posición sobre o financiamento autonómico e a transferencia da P9, mentras que a oposición reclamou máis medidas fronte á seca, os incendios e os problemas de acceso á vivenda. Pontón pediu máis prazas de comedores escolares e a execución completa dos fondos destinados á vivenda. A Xunta mantén o compromiso de rematar a legislatura con 4.000 novas vivendas públicas.
2: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
1: En Sí Radio de Galicia, a música de todos os tempos e de todos os estilos.